0: FM.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ah, Janne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Du håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
9: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du

0: får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Ah, Janne, er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen, vi løser det.
0: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Du er på Pop FM. Hør og musik, du kender.

Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kom til show.

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og op

0: de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen, vi løser det.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Du er på Pop FM.
15: Godt humør
14: og musik, du kender.
15: Og

0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
23: Pop FM.
0: af godt humør og musik, du kender.

0: FM. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
1: Efterårsferie i Rødovre.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kom til

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi... At...
6: Ja, det er rigtigt!
7: Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move.

0: Top FM. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kræft.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Olli fra Gims. Læg en besked.
17: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet.
18: Hej.
19: K for nødplan. K for Kims.
20: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lumumba i det varme sand. Besnærende tanke på en oktobermorgen. Vi har noget, der er til nærmest måske endda endnu bedre. Der er topstart lige om lidt.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmarks største infrastrukturprojekt Femernbyggeriet blev i går ramt af en såkaldt cyberhændelse, og det får altså nu ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, til at indkalde aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed. Det oplyser hun til TV2. Ifølge Lolland Falsters Folketidende er der tale om et hackerangreb, som har lukket store dele af IT-systemet ned. Og derfor har flere fartøjer til søs ligget stille, til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering, det oplyser universitetet. Allerede i sidste uge vurderede tænketanken Sikkes Innovation, at tallene var forkerte. Og efter et ekstra tjek giver universitetet dem nu ret. Ifølge Sikkes Innovation gør fejlen det markant sværere for landmændene at planlægge deres arbejde i marken. Universitetet vil nu undersøge omfanget af fejlen. Regeringspartiet Moderaterne foreslår nu, at det skal være lovpligtigt at bruge cykelhjelm, når man kører på elcykel, det skriver TV2 Østjylland. Tal fra Vejdirektoratet viser, at 133 personer kom alvorligt til skade på en elcykel sidste år, og det er det højeste antal i 6 år. Men forslaget møder modstand hos Cyklistforbundet. Her frygter man, at et lovkrav vil få færre til at cykle. I dag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun runder nemlig 112 år og 218 dage. Kirsten Svalbe bor stadig i sit eget hjem og har altid været frisk. Selv mener hun, at gode gener og et godt humør er afgørende for det lange liv. Det har hun tidligere fortalt til TV MidtVest og Berlingske.
2: Været på Pop-FM.
0: Du skal regne med, her til en start, i hvert fald på dagen, endnu enkelte byer, men ellers bliver det en tør dag med nogen eller en del sol og temperatur, sådan et sted mellem 12 og 15 grader, så med andre ord en ganske smuk efterårsdag mere. Der kommer også noget let til frisk vind, det kommer fra vest og nordvest, og ude ved kysterne kan det være hård vind eller cooling.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige, dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
4: Og vi lover, at det bliver den dejligste vippedag i hele den her uge.
0: Præcis. Vi vipper den lige over på den fede halvdel, medmindre man har efterårsferie.
4: Ja, så har man det jo fedt hele tiden.

0: John Waite. Intet afsavn her. Du skal ikke undvære os.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Godmorgen, godmorgen med dig.
0: Godmorgen, godmorgen.
2: Tak fordi du stod tidligt op sammen med os. Om det er fordi du bare ikke kan sove længere i din efterårsferie, eller det er fordi du ligesom også holder julen i gang. Det er lige meget. Du er velkommen, uanset
0: altid.
2: Hvad.
0: Altid.
2: Men der er kommet sådan lidt efterårs feriestemning ind over os alle sammen på en eller anden måde, fornemmer jeg.
0: Ja, så da vi cyklede afsted i går morges også to, der var det jo pivhamrende koldt. Mm. Og vi sad og frøs på cyklerne, og vores næser løb i forvejen og alting. Og det samme, da vi skulle hjem, der var det ikke slået om endnu. Der var det stadig koldt, og der var modvind, og det var skide irriterende, ikke? Så jeg kom bare i suppemode i går.
2: Suppemode?
0: Ja.
2: Jamen fortæl, hvad har du lavet?
0: Så kreerede jeg en kartoffelsuppe, kartoffelporresuppe.
2: Oh, ja.
0: 1 kilo vildmoskartofler, 2 flotte porrer,
2: sådan.
0: Lidt løg, lidt bouillon, og så salt, peber, fløde og lidt muskat. Oh.
2: Det var godt, du sagde fløde
0: også. Og en stavblender.
2: Ja.
0: Ej, hvor er det dejligt.
2: Så det var simpelthen efterårets første suppe.
0: Ja, crunchy bacon og crunchy er det grønne fra porerne, ikke? Det er sådan lige ristet af i baconfettet. Vigtig detalje.
2: Hold da op, okay.
0: Ja,
2: der bliver kredset om suppekøkkenet derhjemme.
0: Ja. Det skal jeg have igen i aften.
2: Ja.
0: Der var rigeligt af det.
2: Jamen, så håber jeg, at det bliver lige så efterårsagtigt hver i dag, så du kan komme i suppemode.
0: Da jeg så skulle gå med hunden i går aften, så var det slået om. Så det blæste stadigvæk en halv pelikan, ikke? Men det var ikke koldt jo.
2: Vi befinder os midt i sådan en vejrskifte lige de her dage, ikke? Ja. Så er det dejligt, og så er det hundenes koldt. Men uanset hvad du bruger din efterårsferie uge på, så vil vi faktisk gerne vide det.
0: Mm.
2: Det kan godt være, du siger, at du slet ikke har ferie. Så kan du fortælle det i kommentarsporet inde på pop5.dk's Facebook-side. Der ligger der lige nu et opslag, hvor du kan dele ud af dine efterårsferiedages planer.
0: Ja, hvad står din efterårsferie uge på? Det vil vi gerne lige vide, og vi dykker derned i kommentarsporet i løbet af morgenen her. Vi har også mange andre dejlige ting på programmet. Dem kan vi jo lige runde løbende. Det næste programpunkt, det bliver et skud ud i morgenstunden. Hvor går det hen i dag? Det kan du høre lige efter Backstreet Boys og... I want it that way. Den får du her. Topstart ruller.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen du.

0: mennesker i ja, de 100 år, den har eksisteret.
1: Ja, altså det er jo bogen om Peter Plys.
0: Ja, den der dejlige gule bjørn med en rød trøje på, som siger nogle søde ting og har nogle skønne venner i øvrigt. Og der skal lyde et kæmpe stort skud ud til forfatteren A.A. Milne, der altså lavede den her bog tilbage i starten af 1900-tallet.
1: Må vi ikke godt have lov til at sige tak til A.A. Milne for at berige os med den her skønne, skønne, vidunderlige karakter, som siger så mange skønne, skønne, vidunderlige ting og sætter tingene lidt i relief. Folk siger, ingenting er umuligt. Men jeg laver jo ingenting hver eneste dag.
0: Præcis.
1: Ja. Bare sådan en der, ikke?
0: Jo, jeg får helt lyst til at se noget Peter Plys. Altså, det er længe siden. Oh. Så skud ud til den der forfatter.
1: Ja, for lige at give os Peter Plys. Tak for det.

0: Skud til Peter Plys, eller måske lidt mere A.A. Milne, som har skrevet den første, eller skrevet bøgerne om Peter Plys, ikke? Den allerførste kom for 100 år siden i dag.
1: Præcis i dag.
0: Skud ud til ham for at give os Peter Plys. Mm. Wow.
1: Og på den måde, så kan vi jo eksemplificere, at det er alt mellem himmel og jord, vi sælger skud ud til.
0: Præcis. Ja, ikke? Det kan være hvem som helst, det kan være hvad som helst, og det kan være dig, der bestemmer, hvor skud det går hen i morgen. Det kan godt være, at... Ja, du lige fandt det sæt porre, som jeg også fandt i går, ikke? Altså, det er til den rigtig gode kartoffelsuppe, så et skud ud til porren, eller til din kartoffel. Jeg skrællede kartofler i går, og det er med den gode gamle, den der med træhåndtaget, du ved, og så...
1: Yes. Ja. Og så den vej ned. Ja. Men det kan også være, at du skal sende skud ud til den, altså den gode skræller. Jeg brugte den anden skræller, jeg har fået sådan en ny skræller, sådan en y-skræller. Du ved, lidt ligesom de der...
0: En slangebøs?
1: Ja, sådan en slangebøs-skræller. Det er sådan, den ser ud. Den kunne også godt få et skud, for den er virkelig god.
0: Okay.
1: Ja. Den har vi lige fået. Jeg skrællede jordskokker med den. Ja. Prøv at høre, det kan være alt muligt. Det kan også være, at du har mødt et sødt menneske ude på fortorvet den anden dag, som lige fortjener et skud. Du aner ikke, hvad personen hedder. Det er lige meget. Ja. Skriv det til os. En sms er altid åben. Send den til 12.20. Start med at skrive pop, og så din besked. Det koster en 2 kroner.
0: Eller læg en lille note i vores indbakker på SoMe. Du kan både skrive på Messenger på Facebook og en DM'er på Instagram. Vi findes begge steder under pop5.dk. Mm-hmm. Vi har en god sang klar til dig lige om lidt fra Eagle Eye Cherry. Save tonight.
1: Og så skal vi altså i efterårsferie-mode. Det kan være, du er en af de heldige, der har ferie lige nu. Det kan også være, du er en af de heldige, der får lov til at holde maskineriet i gang. Lena er faktisk en af dem, der ikke holder ferie. Hun arbejder, men det er et særligt sted, så hun synes faktisk, det er lidt ekstra hyggeligt i denne her tid.
0: Hør hvor og hvordan lige om lidt.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2.800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top

0: Eagle Eye Cherry på en efterårsmorgen. Det ser ud, som om vi får en smuk og dejlig dag med en del sol op til 15 grader, så det er jo ganske rart.
1: Så hvis man har lidt efterårsferie, eller bare får lov til at få fyrhaften på et eller andet tidspunkt, så kan man jo komme ud og nyde det. Vi har spurgt, hvad din efterårsferie uge står på, og Lena, hun har svaret inde på vores Facebook, pop5.dk, arbejder i SFO. Mm. Og det er nu meget hyggeligt, når der ikke er så mange, fordi så er der mere nærvær, overskud og hygge.
0: Ja, Det kan jeg godt sætte mig ind i det der. Heidi, hun har skrevet, at hun holdt efterårsferie i sidste uge og var på Rhodos. Det var det, vi snakkede om i går også. Det der med lige at tage afsted en uge før alle de andre. Mm-hmm. Og så få det lige måske 20-30% billigere. Ikke? Mm-hmm. Men Rhodos i sidste uge. Og i den her uge, der er jeg på arbejde, skriver hun.
1: Ja.
0: Og det tror jeg, hun skal være glad for, fordi jeg læste der lige, at Rhodos og Kreta og sådan noget, de har det sindssygste uvejr i øjeblikket.
1: Nå ja, de ramte også oversvømmelser og sådan
0: nogle
1: ting.
0: Storm og alt muligt.
1: Man kan også bruge sin efterårsferie på samme måde, som David gør. På at finde nogle papkasser frem, og så småt begynde at få styr på noget af julemagien. 6 uger til, eller 7 uger til julemåneden 1. december. Og når butikkerne de kan, så kan vi andre også. Så David, han følger simpelthen butikkernes eksempel. Ja?
0: Der er simpelthen nogen, der er i gang der. Mm. Stina, hun arbejder i Frirum Labs Græskar Laboratorie på Græskar Festivalen i Skælskør. Mega travlt, men tophyggeligt.
1: Jeg kunne da godt forestille mig, at der var travlt på sådan en Græskar Laboratorie. Vivi skriver, hun har været på arbejde mandag tirsdag. Og nu står den altså på ferie fra i dag, onsdag til fredag, med 2 børnebørn i sommerhus i Rørvig. Så skal der bare hygges med spil, biograf, varm kakao og pandekager.
0: Sådan, mand! Nej, så er efterårshyggen, der er lige understreget der. Gå ind på vores Facebook-side og skriv med derinde. Vi tjekker lige op på vejret og trafikken for en sikkerheds skyld. Lige om lidt.

0: Ain't Nobody fra Rufus og Chaka Khan. Den er henne på en 6.33 nu.
1: Været på Pop FM.
0: Og har man altså efterårsferie, så kan man da lige bortset fra starten her, hvor der endnu kan være en enkelt byhister her, godt glæde sig over, at det bliver tørt vejr med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 15 grader. En smule blæsende også fra vest og nordvest.
2: Tabt gods to steder, E47 fra Farø mod Sakskøbing mellem Farøbroerne og 43 Nørre Alslev. Højre spor blokeret på grund af tabt gods her, og så skal vi over til Østjyske Motorvej fra Vejle mod Kolding mellem Resteplads Skærup Vest og Motorvejskryds Skærup. Her er der altså også tabt gods, men Vejdirektoratet skriver ikke lige, hvilket spor der er ramt. Igen i dag, der er der nogle ændringer i togtrafikken. Det er mellem Odense Middelfart og Fredericia, der er indsat togbusser i stedet for regionaltog.
0: Så er du opdateret.
1: Du bliver vækket af Ella og Henrik. Topstart på Pop FM.
0: Og vi sidder her, indtil klokken den bliver 10 og hygger om dig. Med alskens godt har du brug for at få gang i dit gamle kadaver. Så giver vi dig muligheden for det. Lige om lidt. Hold den her.

0: Cotton Move.
1: Dagens påbarmning.
0: Den får du lige om lidt. Hvad skal vi lave, Anna?
2: Båden og bolden.
0: Båden og bolden?
2: Vi leger med bolden i båden.
0: Vi leger med bolden i båden?
2: Ja. Ja,
0: ja det, jeg er...
2: Og det er benhård træning. Det foregår siddende, men det er benhård træning for maven.
0: Okay. Så bolden og båden, eller bolden i båden, lige om lidt, når der er påbarmning. Du skal være med.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation rest året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ah, Janne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det kommer til at gøre au! I vores mauser nu.
1: Gør det det? Ja. Vi skal til det, skal vi.
2: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Og det var med båden i bolden, eller bolden i båden, skulle jeg have haft en redningsmast med her?
0: Ja, det
1: eller?
0: Tror jeg da vist nok, men det er for sent. Så må du se, om du kan holde dig inden, ja. Indendørs eller indenbords. Som det. Jeg var til hot pilates i går,
1: ja.
0: Og der lavede vi en øvelse, som jeg synes var benhård.
1: Ja.
0: Alt, hvad vi laver, er hårdt, ikke? Fordi det foregår i et lokal, der er 40 grader varmt. Men jeg tænkte, den her, den kunne vi godt praktisere på gulvet. Og det samme kan man også derhjemme på stuegulvet. Så man skal sådan set bare sidde ned.
1: Ja, på rumpen.
0: Og så skal man, ja.
1: Jeg spiller nøgler ud af baglommen.
0: Ikke i skrædderstilling eller noget, nej. Men man skal ligesom have sine fødder i jorden, så ens knæ peger opad.
1: Ja.
0: Så man har ligesom sådan en hoftebræs afstand mellem knæ og fødder, og fødderne skal være helt nede i måtten. Ja, lige præcis sådan der, så du sidder i sådan en lille, som om du skal til at ro.
1: Ja.
0: Eller et eller andet. Men det du så gør, det er, at du slipper med dine hænder.
1: Ja.
0: Læner dig tilbage.
1: Ja.
0: Ja. Så tager du dine hænder frem foran dig.
1: Ja.
0: Så de peger, tommelfinger peger op mod loftet.
1: Ja.
0: Dine fingre peger lige frem i samme retning,
1: ja.
0: Som dine tæer gør.
1: Ja.
0: Og du læner dig godt tilbage og spænder godt op i maven.
1: Ja, ja.
0: Så tager du lige skulderbladene lidt ned i baglommen, så du ikke, altså...
1: Ja.
0: Og brystkassen lidt frem, så du ikke sidder og krummer.
1: Ja, ja.
0: Og så kører du, så lader du som om, du har en bold mellem hænderne.
1: Oh.
0: Og skal op over dit hoved.
1: Oh.
0: Og ned igen.
1: Ej.
0: Ja. Ej, kan du mærke det?
1: Ja, du kan ikke, kan jeg mærke.
0: Vi gør det igen.
1: Havde I så en bold?
0: Ja, det havde vi.
1: Ja.
0: Og den måtte man ikke tabe.
1: Åh, det var tungt, eller hvad?
0: Nej, nej.
1: Nå, det var den ikke.
0: Okay. Du må bare ikke tabe den.
1: Ej,
0: og du skal huske at læne dig lidt tilbage.
1: Jeg læner mig.
0: Og skuldrene skal være
1: nede.
0: Bag ved dit brystkasse. Åh,
1: det er sindssygt, det gør næs i maven, det her, mand.
0: Tæerne være i måtten sammen med resten af foden.
1: Ej.
0: Og så skal du bare trække vejret.
1: Jeg sætter lige noget musik på, og så leger vi lidt med det der, fordi... jeg kan bare ikke forstå, at den der bold, den skal være i båden. Det kan jeg simpelthen. Hvad fanden er meningen med det? Nå, hold nu op, mand.
0: Du kan mærke i maven, hvad meningen er.
1: Ja, du er tosset, mand. Jeg kan mærke det. Nej, vi sætter lige gang til TV2 der, og så prøver vi lige det her igen.
0: Og så trækker vi vejret ind.
1: Hvad er det for en båd, Jørgen, vi sidder i? Er det lige meget?
0: Træk vejret ind, og få bolden op over hovedet.
1: Ja.
0: Og så pust ud, når du tager bolden ned. Og så træk vejret igen. Armene op over hovedet. Og pust. Jamen, jeg ved ikke, hvad for en... Er det en jolle, eller hvad forestiller du dig egentlig?
1: Det var bare for at distrahere dig. Ej, hvor er det hårdt, mand.
0: Vi tager lige 5 mere. Læn dig lidt mere tilbage.
1: Ja. Det er det der med at holde
0: fødderne. 2 mere. Ja.
1: Hold fødderne i jorden, det er
0: sidste!
1: Du vælte jeg. Ej, jeg kendrede.
0: Sådan er det. Du skulle have haft redningsbøs på.
1: Ej, jeg kendrede.
0: Jeg vidste det bare.
1: Jeg kendrede til sidst.
0: Jeg skulle have sendt dig en sms, inden du tog hjemmefra.
1: Ja, det skulle du.

0: TV2 på Pop FM med de duggede råder, bag duggede råder. Den er 9:07. Vi har Annas algoritme på vej lige om på den anden side af nyhederne med Signe.
1: Ja, der er en ny sang fra Christoffer,
0: ja.
1: Den danske sanger Christoffer,
0: ja.
1: Som driver folk til vanvid.
0: Er der?
1: Ja, han synger noget helt skidt.
0: Gør han det?
1: Ja, det er noget dansklærerne især bliver. De kan næsten ikke have den i hørene.
0: Ej, er det rigtigt? Ej, hvor er det spændende. Vi skal lige høre, hvad det er i Annas algoritme lige om lidt.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Jeg er ikke derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre.
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. You know it's true. Den fik du selvfølgelig lige her i topstart. Der er mange, der er stolte af det, Christoffer han har bedrevet i hans karriere, synes jeg nok, men måske ikke hans dansklærer.
1: Nej, han har i hvert fald lavet en sang, som driver dansklærer på Instagram og TikTok til vanvid.
0: Er det rigtigt? Ja. Nå. Lyt lige med i Annas algoritme om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. I dag begynder retssagen mod en 50-årig ukrainsk mand, der er hovedmistænkt for at sprænge Nord Stream-gasrørene ved Bornholm i 2022. Han er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og han menes at have ledet sabotagen. Tyske anklagemyndigheder oplyser, at manden brugte falske papirer til at leje en jagt, som sejlede ud for at gennemføre angrebet. Retssagen foregår i Hamborg og forventes at køre frem til februar. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har udtalt, at den ukrainske regering ikke havde kendskab til planerne. Det alvorlige trusselsbillede efter den såkaldte cyberhændelse mod et af Danmarks store infrastrukturprojekter, byggeriet af Femern-forbindelsen, får nu ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, til at indkalde aftalepartierne til drøftelser om nye sikkerhedstiltag, det skriver TV2. Og det er altså endnu for tidligt at konkludere noget om cyberhændelsen, men at myndighederne undersøger den, lyder det fra ministeren. Det går rigtig stærkt med at få nye lande med i EU. Mandag kom Montenegro et stort skridt tættere på at blive unionens 28. medlem. Og i går har både Ukraine, Moldova og Albanien også taget næste skridt mod et EU-medlemskab. Ukraine forbereder nu betingelserne for at deltage i det indre marked. Den hastige udvikling havner nu på bordet hos EU-landenes ledere. De samles nemlig til topmøde i Bruxelles i morgen og fredag for at forberede EU på udvidelsen. Grønland skal igen skifte tidszone. Den grønlandske regering har ændret holdningen og støtter nu et forslag om at ændre tiden, det skriver det grønlandske medie Semitiak. Det betyder, at sommertid afskaffes fra næste år, og i 2028 skifter Grønland tilbage til deres gamle tidszone. Beslutningen kommer, at over 4.000 har skrevet under på at få den gamle tid tilbage. Lovforslaget skal endelig vedtages på onsdag i næste uge.
2: Været på Pop FM.
0: Værsigten kommer her, det er DMI, der har kigget lidt på sagerne og mener at vide, at det vi sådan, her først på dagen stadigvæk skal have en enkelt by i ny og næ. Ellers bliver det en tør dag med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 15 grader.
4: Et kig på trafikken viser, at det højre spor stadigvæk er spærret på E47 fra Farø i retning mod Saxkøbing. Det mellem Farøbroerne og 43 Nørre Alslev afkørslen. Altså som sagt, det højre spor spærret. Der ligger nemlig noget tabt gods, og Vejhjælp er nu ankommet på stedet. Ellers er det en virkelig stille morgentrafik. Jeg tror, der er gået lidt efterårsferie i den. God tur til dig.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
4: Yeah! Med en ny Christoffer-sang, der driver dansklærer til vanvid. Der er også dyrenyt lidt senere.
0: Ja, der bliver tre spændende dyr der. Yeah!

0: Dansklærer, der er ved at blive skaldet, fordi de river sig selv i håret over Christoffer. Det er sgu spændende, du.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
3: Den danske sanger Christoffer, ham den flotte med det krøllede lyshår og den pæne modelkæreste og sådan noget, han har lavet en ny sang. Den lyder sådan her.

0: fedt. Jeg elsker
1: dig så meget.
0: Super fedt
1: nummer,
0: mand.
1: Jeg kunne gå i stykker, hedder den. En skidegod sang. Ja. Altså, der er ikke noget der. Men der er noget rivrævrusende galt med den sang.
0: Hvor er det henne? Er det her?
1: Ja, det er lige der.
0: Det er lige der.
1: Det er lige der.
0: Okay.
1: Altså, dansklærer og sprognørder og grammatikentusiaster på Instagram og TikTok, de river sig selv i håret. De går ud af deres gode skin.
0: Ja.
1: Det vrimler med videoer med folk, der græder over den her sang.
2: Jeg ligger mit hjerte lige her.
0: Ja, må jeg sige, hvad det er?
1: Ja. Du kan godt forstå det.
0: Ja!
1: Det er din kæphest.
0: Ja, det er en af mine kæphester også, det der. Men jeg ligger ikke mit hjerte lige her.
1: Nej, det gør du
0: ikke. Jeg ligger mit hjerte lige her.
1: Ja. Det kan godt være, at du ligger ned.
0: Men så ligger du det stadig.
1: Ja. Du ligger. Og selvom at jeg kan se, at Spotify og Lyrics, hvis du googler dem, de har været søde til at rette den grammatiske fejl.
0: Nå, har de alligevel det?
1: Men jeg synes bare, det er ret tydeligt på måden, Christoffer synger på. Han kommer ikke godt omkring det. Altså, han kan ikke sige, jo, det er lækker.
2: Jeg ligger mit
1: hjerte. Nej, det kan han ikke.
0: Der er ingen tvivl overhovedet, Christoffer. Du synger ligger. Ja, der er overhovedet ingen tvivl der.
1: Men det er en dejlig sang.
0: Ja, det er en
1: Men nu kan jeg simpelthen ikke lytte til den uden
0: at... Nej, uden at tænke på det. Han bliver nødt til lige at genindspille den. Næste oplag, der bliver du nødt til lige at...
1: Men meget tydeligt. Jeg lægger
0: mit hjerte lige her.
1: Nå, det er en hyggelig lille ting. Det kan man jo tænke over næste gang, man lytter til en sang fra Christoffer.
0: Man kan bare tænke over den der mobilkampagne, de lavede der med. At jeg er lækker. Mm. Eller er du også lækker?
1: Mm.
0: Hvor man skulle ligge mobiltelefonen fra sig, men når man gør det, så
1: lækker. Man siger, jeg er en lækker.
0: Ja,
1: det var noget råd for sikker trafik i går. Det var noget med ikke at have den med i bilen.
0: Ja, præcis.

0: ja, fælles for dem alle sammen er, at de er totalt uundværlige. Og vi elsker dem.
1: Ja, vi elsker dem meget, meget højt. Og der er jo et hold i gang lige nu, og du kan faktisk lige møde en af dem, der går og hygger sig her i de her dage.
2: Hej, mit navn det er Kamma. Jeg er praktikant på The Voice, og jeg må simpelthen bare sige, at jeg elsker, at jeg kan sidde og scrolle TikTok og Instagram som en del af mit arbejde. For det er faktisk her, jeg finder mange af de historier, som vi bruger i det program, jeg er med på. Så er jeg selvfølgelig også med under interviews, hvis vi har artister som Tupelo eller Gops inden. Det synes jeg selv kan være ret sejt. Og så er jeg selvfølgelig også inde i studiet og øver mig på at lave radio, som jeg fx er lige nu, mens jeg optager det her.
0: Og det lyder faktisk sindssygt godt, ikke?
1: Ja, hun er knalddygtig. Altså, hun er i den grad til stede, kan man høre, ikke? Så det var Kamma.
0: Jamen, det kunne da sagtens være en kommende radiovært, fordi der er rigtig mange af de tidligere praktikanter, som er blevet hængende, og som nu har deres eget radioprogram, er nyhedsvært, laver podcast og så videre. Kunne du tænke dig at få en fod indenfor og lære at lave noget radio, så er det altså nu, du skal sende en sms, sådan at du kan få en ansøgning skibet afsted. SMS'en først til 1220, skriv praktik. Det koster dig absolut ingenting til 12.20, så får du et link tilbage.
1: Mm, og der kan du simpelthen dykke ind i alle de funktioner, der skal besættes fra den 1. februar. Der er deadline for ansøgninger den 1. november. Så sidder du og hører det her lige nu og tænker, det kunne jeg sgu da godt lige tænke på. Eller kender du en, som ikke ved, hvad vedkommende skal gøre af sig selv fra den 1. februar, så 6 måneder frem. Ikke? Mm-hmm. Så er det bare med lige at få skudt den der sms afsted. Praktik eller praktikant til 12.20, så får du et link tilbage, og det er gratis.

0: Sådan der, der var de jo. Det var Sunset og Chris Amu, der lige sang for dig. You to me are everything. Han er alt for os. Den gode lille Lars. Han er vores
1: kollega.
0: Søde kollega, som huserer her på stationen mellem 14 og 18 hver eneste eftermiddag. Vi har givet dig flere eksempler på, at man bare kan ringe og sige hej til ham.
1: Ja, ja.
0: Det kommer der tit og ofte en sjov samtale ud af. Men han har også

0: andre faste ting.
1: Ja, han har noget, der hedder Kend din popsanger, som er en dejlig, sjov, hyggelig lille sådan en dyttelejse quiz, hvor du kan vinde noget, faktisk, hvis du kan kende din popsanger. Det skal han nok forklare dig meget mere om. En gang imellem, så kan de sjove historier altså også godt lige pludselig komme rullende ud af sådan en leg konkurrence, fordi Sandra fra Slagelse, hun ringede i går, og det var med en sjov historie på lommen.
0: Jeg skal lige love for, du kan lige høre, hvem det var, hun skulle gætte, og hvad det var, hun kunne huske lige om lidt.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til sjov efterårsferie i 4.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Eftermiddag mellem 14 og 18, der er der fest og farver her på stationen. Det kan vi godt love dig. Det er, når lille Lars, han trækker sig selv i studiet og siger, hallo, god eftermiddag og hej til dig.
1: Han er altså med dig alle hverdage mellem 14 og 18, og der sker noget hyggeligt hos ham alle dage. Især når han leger kendt dine popsanger.
0: Ja, så kan man jo ringe ind og give et bud på, hvem den popsanger, han kommer med nogle oplysninger, og så skal man ligesom prøve at spore sig ind på, hvem kan det være. Og det gjorde Sandra i går. Prøv lige at høre en gang.
2: Jamen, det er jo en, jeg har mødt. Det er Olivia Newton-John.
3: Har du mødt Olivia Newton-John?
2: Ja, jeg har været til afterparty med hende og til Fletcher.
3: Hvor foregik det henne?
2: Jamen, ja, det var faktisk en, jeg tror, det var Voice, der havde det dengang. Der var sådan en Grease-konkurrence, der var 25 års jubilæum, og så var der repremiere i London. Og så skulle man til sådan noget afterparty bagefter, og der var hun sammen med sin datter, og hun var simpelthen jordens sødeste menneske.
3: Men det har jeg altid haft en idé om, og det er jeg jo ikke en om.
2: Hun var så kærlig.
3: Talte I lidt sammen, eller
2: hvad? Ja. Og Cliff Richard kom over og fortalte det, når han kom til Danmark. Og jamen, det var helt åndssvagt, og jeg var bare sådan en bunderøv for landet af.
1: Det er da så sødt.
0: Ja, det er så fantastisk.
1: Det var helt åndssvagt.
0: Ja. Ja.
1: Sandra fra Slagelse, der var en tur i London. Ja. Jamen, hvor var det fantastisk. Jamen, det kan jo ske, når man ringer ind til Lille Lars i løbet af sådan en eftermiddag, at der dukker en eller anden dejlig historie op.
0: Det gjorde der så lige der jo, og Sandra, hun fortalte af hele sit hjerte der, og har haft en dejlig oplevelse. Vi kan mærke det helt herud. Lille Lars, han er klar igen i eftermiddag, det er mellem 14 og 18. Så skal du lige være der.
1: Og husk, at vi selvfølgelig også åbner for telefonerne om en halv times tid.
0: Ja, så er der knækken sang jo.

0: havde Bibi Winans med sig. Den er 7.32 nu.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt, der venter endnu en dag med en enkelt by til en start, men ellers tørt vejr og nogen eller en del sol. Sted mellem 12 og 15 grader, noget blæsvejr fra vest og nordvest i dag. Det er, hvad du skal regne med. En flot efterårsdag.
2: Så kan du da godt regne med, at der er god plads ude på vejene, fordi jeg tror, at de fleste er hoppet på en velfortjent efterårsferie. Der er selvfølgelig lidt enkelte ting, du skal være ops på, og det er blandt andet på E20 fra Kolding Nord mod Kolding V. Det er mellem 63 Brandrup Dam og 64 Kolding V afkørslen. Her er der spærret i det højre spor på grund af en havareret lastbil, og det skaber altså kø på op til en halv time. Kø er der altså også fra Avedøre mod Lyngby mellem 23 Jyllingevej og 20 Gladsaxe. Det er altså også kun op til en halv time. Ellers ser det fint ud. God tur.
0: 7.33, topstart-tid.
1: Anne og Henriks i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Her er det Toto, der lige leverer Rosanna til dig.

0: Der er et ord, jeg altid får lyst til at bruge i forbindelse med tog, det er ekvilibrisme.
1: Og hvad er det nu lige, det betyder?
0: Det betyder, at det er noget helt ekstraordinært. altså, hvor det er som, de er sindssygt dygtige. Alle de små detaljer, der er i deres musik, det er fantastisk. Mm. Her på The Roxanna, den er fyldt med detaljer. Du skal tage et par hovedtelefoner på og prøve at høre den en dag. Det er helt sindssygt. Der er nogle tre søde detaljer, vi lige skal omkring om et øjeblik.
1: Altså, tænker du på katten, Lottie, Capivaren, Cinnamon og Labradoren Penny?
0: Præcis! De venter lige derhen i Dyrenyt og et øjeblik.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig
2: selskab. Det var god, den tager vi.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

0: FM. Nu dyrenyt.
1: En herreløs kat ved navn Lottie har skabt opsigt i England efter at have født 9 killinger. Gennemsnittet er 4-6, og hun blev fundet strejfende rundt uden hverken halsbånd eller chip. Kort tid efter viste sig, at hun var drægtig, det skriver BBC. Nu passer et internat på både Lottie og hendes usædvanlige store kuld på 5 hankillinger og 4 hundkillinger. Killingerne er kun 5 uger gamle, og fordi kuldet er så stort, så får de ekstra hjælp i form af sprøjtefodring 2 gange om dagen. Ifølge internatet så er Lottie både modig og dedikeret, men sagen er samtidig en påmindelse om, hvor vigtigt det er at neutralisere sine kæledyr for at undgå flere uønskede kuld og pressede dyreinternater. Og så håber internatet altså nu også på donationer af killingemælk og foder, så de her små pelsklumper kan få den bedste start på livet. Nogle dyr bliver kendte for deres skønhed, andre for deres intelligens, og så er der kapivaren Cinnamon, som blev verdensberømt for at stikke af, det skriver BBC. I den her uge, der fylder Cinnamon 3 år, og det bliver fejret i Huzhou i England, men det er ikke en helt almindelig fødselsdag. For 2 år siden, så slap den eventyrløsne gnaver nemlig ud af sin indhegning, da en låge ved et uheld stod åben. Herefter brugte hun en hel uge på fri fod, mens zoopersonalet ledte efter hende. Til sidst så blev hun fundet ved en sø i et naturområde, hvor dyrepasserne måtte ud i vandet for at lokke hende hjem igen. Flugten den skabte overskrifter verden over, og historien endte endda som en børnebog. Ifølge Suns ejer sig Cinnamon ikke specielt imponeret over sin egen berømmelse. Faktisk beskriver han hende som lidt af en diva, der ofte vender ryggen til publikum og helst passer sig selv. Men gæsterne elsker hende stadig, og 2 år efter den store flugt er Cinnamon fortsat Suns absolut største stjerne. En 8-årig labrador ved navn Penny var hovedperson i en dramatisk redningsaktion ved det populære vandfald Pecca Falls i England, skriver BBC. Penny faldt i floden og endte med at sidde fast på en smal klippeafsats omkring 12 meter nede i en kløft ved siden af vandfaldet. Her klatrede hunden op på et lille klippestykke blot et par meter over det brusende vand, men kunne hverken komme videre eller tilbage. Alarmen gik lørdag eftermiddag, både det lokale brandvæsen og frivillige rykkede ud, og ved hjælp af et rebsystem, så blev en redder altså firet ned til den fastklemte hund, hvorefter Penny sikkert kunne hejses op igen. Redningsaktionen den endte altså lykkeligt, og den noget forskrækkede, men uskat labrador blev hurtigt genforenet med sin ejer.
0: Dyrenyt.

0: 11 mennesker taler med dyr. Det er dog ikke ret mange, der lytter. Det er problemet. Peter Plys.
1: Som har 100 års fødselsdag i dag.
0: Ja, præcis. Bogen om Peter Plys, den første, kom for 100 år siden i dag. Vi sendte skud ud til den lidt tidligere. Om på Dyrenyt, meget relevant lille Peter Plys citat. Vi gav et lille hint i går i vores promo for programmet om, hvor vi skal hen med Knækkensang i dag.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Måske hørte du efter, måske tænkte du bare, nå, okay, det bliver spændende.
1: Måske sidder du lige nu og prøver at gruble dig frem til, hvad var det nu, jeg hørte i radioen i går? Det er fuldstændig væk. Og det er også fuldstændig lige meget, om det er første gang, du har tændt for radioen. Alle får en fair chance, når vi har fundet en sang fra 80'erne eller 90'erne, og så sakset cirka et sekund ud af den. Det er altså det, du og alle andre får at gætte ud fra. Vi skal nemlig have titel og kunstner ud fra det der ene lille sekund. Og der er som altid en popkop på højkant. Og ja, det er det, vi kalder Knækkensang.
0: Ja, og det er rigtigt lige efter nyhederne. Vi går i gang, så vær klar med højtaleren og ved telefonen lige om lidt.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi... At...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Tag på efterårstur i Flækgård.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
20: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En omfattende udforskning af olie, gas og mineraler er på vej i Grønland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og ifølge præsidenten hævder eksperter, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land. Det er dog uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Udmeldingen kommer i kort efter, at USA, Grønland og Danmark har indgået en ny forsvarsaftale. Den giver blandt andet amerikanerne lov til at oprette to nye militærbaser. Donald Trump understreger i opslaget, at Grønland er uden sidestykke, når det gælder sikkerheden for både USA og Europa. Det alvorlige trusselsbillede efter den såkaldte cyberhændelse mod et af Danmarks store infrastrukturprojekter, byggeriet af Femernforbindelsen, får nu minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen til at indkalde aftalepartierne til drøftelser om nye sikkerhedstiltag, skriver TV2. Det er endnu for tidligt at konkludere noget om cyberhændelsen, men at myndighederne undersøger den, lyder det fra ministeren. Mange busruter i Nordjylland risikerer at lukke, og derfor beder Region Nordjylland nu regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, skriver DR. Kravet kommer fra formand for Region Nordjylland, Mads Duedahl. Til DR siger han, at der er grund til at være dybt bekymret, hvis regionen ikke får pengene til næste år, bliver de nemlig nødt til at lukke busser i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgettet. I dag skriver Kirsten Svalbe fra Struer sig ind i historiebøgerne med sine 112 år og 218 dage, bliver hun nemlig den længst levende dansker nogensinde. Hun rykker desuden ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Catterham, der er 117 år. Kirsten Svalbe bor stadig i sit eget hjem og har altid været frisk. Selv mener hun, at det er gode gener og et godt humør, der er afgørende for det lange liv.
2: Vejret på Pop FM.
3: Der kommer en vejrudsigt til dig her. DMI har kigget lidt på sagerne, og først på dagen endnu enkelte byer. Af meldingen. Ellers bliver det en tør dag med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 15 grader. Vinden den bliver sådan frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til noget hård vind eller cooling først på dagen.
4: En enkelt ting, hvis du er på E20 fra Kolding Nord mod Kolding V, mellem 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding V afkørslen. Her er det højre spor spærret. Det skyldes en havereret lastbil. Det skaber kø på op til en halv time. Ellers så ser morgentrafikken altså meget, meget stille og rolig og dejlig og efterårsferieagtig ud. Så god tur til dig.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Ja, og måske med lidt ekstra bagage i form af en popkop. Man kan aldrig vide jo.
4: Nej, det kunne da være lækkert at vinde sådan en. Du får chancen i knækkens sang lige om lidt. Yeah.

0: tror, det var 4 år, han arbejdede med musikken til Tarzan. Og han var meget grundig. Og sang den her lige til en Oscar, ikke? Det skulle meget godt klare. Phil Collins og You'll Be In My Heart. Med den åbnede vi endnu en Teams Topstart, og ikke hvilken som helst Teams Topstart, for det er jo her, vi har lavet plads til det, vi skal til nu.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i Topstart.
2: Ja, det er nu, vi har brug for dig, dine skarpe ører og din musikalske parat viden, som du selvfølgelig kan dele med os og alle, der måtte lytte med i morgenradioen lige i øjeblikket. Du kan sågar vinde dig en popcorn, hvis du siger noget, der er rigtig, rigtig, rigtig klogt.
0: Mm-hmm. Verdens bedste lytteleg, det er det også, fordi vi får lov til at sige hej til dig. Og det er jo også verdens bedste lytteleg, fordi det er bare nemt at sidde og lege med. Og så kan man
2: måske... Det er ikke noget altid, vi er nemt at gætte det.
0: Nå nej, men så kan man sidde og have sine idéer og så videre. Og samtidig kan man sådan lige overmande sig selv til at slå på tråden til os. Vi åbner i hvert fald telefonen om et øjeblik. Det, man skal forholde sig til, er lidt af en sang. Og i går, der fejrede vi lige 85 års fødselsdag med Paul Simon. Den der lille en der, det var selvfølgelig fra You Can Call Me Al.
2: Præcis. Mm. Godt eksempel på, hvad der er, vi skal igennem i dag. Ikke meget mere end et sekund, men en ny sang fra 80'erne eller 90'erne.
0: 0,65 sekund er en sang, som du med garanti kender. Den der lille en der, hvad kan det være?
2: Mm.
0: Det er det, vi skal have fundet ud af nu.
2: Ja. Mm. Jamen, vi siger ikke mere, altså andet end et telefonnummer, du selvfølgelig kan få 70 220 900.
0: Du skal være velkommen til at bruge det, 70 220 900, som sagt. Det er den eneste måde, du kan lege med i Knæk en sang på. Så ind over med dig, der står en popkop og venter. Måske bliver det din. Lad os komme i gang. Telefonerne er åbne. Her er Irene Cara. Du får lige lidt Fame med på vej. 9 over 8. Godmorgen. Godmorgen.

0: fame. Måske opnår du fame og berømmelse, når du står som vinder til sidst i dagens udgave af Knækken Sang. Man ved jo aldrig, hvor intet våger, intet vinder, som man siger. Så ind over med dig på 70-220-900, hvis du vil lege med. Knække, skal du da lige have med i dine overvejelser? Det lyder sådan her.
1: Hvad er det for en sang, at det der, det stammer fra? Det er det, du skal fortælle os. Og hvis du kan både titel og kunstner, så er det en rigtig god idé at ringe 70-220-900, så du kan vinde den der popkop.
0: Lad os tage en telefon. Det er topstart her. Godmorgen!
2: Ja, godmorgen. Du taler med Jannik.
1: Hej, Jannik!
2: Hej. Jamen, jeg har et godt bud på dagens dækker.
0: Fedt. Lad os høre.
2: Jeg tænker, det er Kenny Loggins med Footloose.
0: All right. Jannik, det skriver vi da her.
1: Nå, er du en efterårsferietype, Jannik?
2: Ja, jeg er på arbejde.
1: Nå. Okay, så ikke så meget efterårsferie.
2: Så det er selvfølgelig. Så jeg er den efterårsferietype.
1: Ja, lige præcis. Ja, det er vi også. Vi kender den godt.
0: Ja, ja. Absolut.
1: Hvad med dine kollegaer? Er de daffet, halvdelen af dem?
2: Jeg kører rundt som vikar, så det, jeg er jo ikke i stedet for alle dem, der holder ferie.
0: Nå, på den måde.
1: Så der er faktisk rigeligt at se til for dig.
2: Ja.
0: Når man så er vikar, Jannik, fortæl mig lige det. Er man så er vikar inden for et felt, eller er du sådan en type, der kan fyldes ind hvor som helst? Når som helst?
2: Jamen, det er inden for sundhedsfaget.
1: Okay.
0: Ja, vel så. Så er du vikar. Ja. Så hvad har du af uddannelse? Nej, du er ikke læge, vel? Eller?
2: Nej, jeg er social- og sundhedsassistent.
0: På den måde. Yes.
1: Så hvor kører du så rundt henne lige i øjeblikket?
2: Jamen, det er hjemmeplejen i Slagelse.
1: Det er Slagelse?
0: Okay, jamen, hils lige et par borgere eller to fra Topstart.
2: Det skal jeg gøre.
0: Ja, det er godt.
1: God arbejdsløst, Jannik. Hej.
2: Jo, tak. Hej.
0: Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Du taler med Jakob Lange.
0: Hej, Jakob Lange.
1: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Ganløse.
0: Yes. Ganløse, vandløse. Den gamle sang der. Den er med der. Ja.
1: Hvad sker der i Ganløse?
3: Jamen, jeg går og laver noget stern på sådan et hippiehus.

0: Ja, okay.
1: Du kan godt høre, det er sjældent, vi er ude på byggepladsen,
0: ja, og
1: er i studiet. Ja. Det er godt, du ringer og gør os lidt klogere, Jacob. Ja.
0: Fedt.
2: Ja, det er perfekt.
1: God fornøjelse. Hils kollegaerne derude, og god arbejdsløst, ikke?
2: Det skal jeg gøre. Tak. Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vi bliver så kloge sådan en morgen her, ikke?
1: Stern.
0: Stern, det er noget, der sidder rundt om et tag. Og der bor åbenbart et kollektiv, som efter vores gode tømmers mening her, er en flok hippie.
1: Et sted i Ganløse. Hvor jeg synes, det lyder som et fantastisk sted. Uanset hvor du befinder dig inden den her morgen, så er du hjertelig velkommen på telefon 70 220 900.
0: Hvis du kan høre, hvor det der, det stammer fra, ikke? Skynd dig ind over på telefonen, den er åben lige nu. Og sig tillykke til Cliff Richard. Hvad var det, han bliver? 86 år i dag. Hold nu kæft, det er da en flot alder. Her kommer han med.

0: 86 år. Jeg tror, han har haft over 100 hitsingler i sin karriere. Mm. Den gode Cliff Richard, det er sgu meget flot. Her var Some People, en af dem, og den fik du selvfølgelig hos os her i Topstart. Vi er gået i gang med Knækken Sang, og vi håber, du har tid, lyst og lejlighed til lige at lege med. Giv dit besøg med på dagens knæk. Det lyder sådan her. Så er det bare en over, du.
1: Ja. Vi skal bruge titel og kunstner. Den hører jo hjemme et eller andet sted i en sang fra 80'erne eller 90'erne. Hvilken sang kunne det være, og hvem har lavet den? 70-220-900. Når du har en idé,
0: så ringer du bare, og så siger vi Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Hey, godmorgen. Det må

0: Marie.
1: Hej Marie.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen her.
0: Jo, tak.
1: Efterårsferie-mode eller arbejds-mode?
0: Efterårsferie.
2: Man kan høre det på dig.
1: Ja.
2: Du sidder rigtig og hygger.
1: Ja.
0: Det kan jeg love.
2: Ja. Hvad laver du?
0: Jamen, lige nu sidder jeg faktisk og drikker morgenkaffe sammen med hus og venter på, at familien står op.
1: Nej, hvor hyggeligt.
0: Ja, så jeg har købt helt for mig selv.
1: Og så sammen med Vovse?
0: Lige præcis.
1: Ja. Og hvem er det nu? Hvad er det nu, Vovsen hedder? Det?
0: Vovsen hedder Eddie.
1: Okay. Ellie.
0: Yeah.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Nå. Det er næsten det bedste, når man har huset lidt for sig selv. Ikke?
0: Især om morgenen.
2: Ja, præcis.
1: Og så har du sådan en lille, har du en lille transistor stående, eller hvordan fungerer det?
0: Nej, jeg har sådan en stor, der er plus Nordklang radio stående.
1: Nå, okay.
2: Og så brager der bare på B5.
0: Overhovedet ikke. Den er helt stille ind i mit ene øre her i venstre.
1: Okay. Det er så hvor er det godt. Nå, hyggeligt. Jamen, altid så have dig med, og du har dannet dig et indtryk af dagens knæk, går vi ud fra.
0: Ja, og hvis det er andet end Kenny Loggins med Footloose, så bliver jeg meget over.
2: Okay.
1: Okay.
2: Så det er den, vi skriver på dig.
0: Super. Ja.
1: Og Ellie lover bekræftende med halen dernede, eller hvad?
0: Ellie, hun er lidt halsur, for hun er i løbetid.
1: Nå, for fanden. Okay.
2: Okay, så det er hende, skal vi ikke begynde at presse det og deltage i lytteleje på radioen og sådan noget. Fint nok.
0: Ikke i dag.
2: Okay. Kan I hygge jer og hilse familien, når de vågner engang?
0: Det kan du tro, og tak for jer.
1: Tak for dig.
2: Selv tak.
0: Hej.
1: Farvel til Marie og Ellie. Her er knækket. Hvad siger du til det?
3: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkens sang.
1: Telefonen er åben. Vi venter på dig.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Kom til

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.
9: Top på

0: Hvad var det? Det er jo det store spørgsmål i Knækkens Sang. Titel og kunst og udbedes på den der, vi lukker op for sluserne igen om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag, der er vi på en flot for, ikke forårsdag, efterårsdag. Endnu enkelte byer til en start, men ellers tørt vejr nogen, eller en del sol og temperatur mellem 12 og 15 grader. Det er da ikke at kæmpe sag, synes jeg. Jeg kan se flot solskin ud for vores vinduer lige nu. Det er dejligt.
2: Der er kommet ro på ude på vejene. Der er ikke det store. Hvis du skal på noget tog, så skal du igen i dag lige tjekke rejsebanen. Der er indsat togbusser frem for regionaltog mellem Odense, Middelfart og Fredericia. Og så er der færre tog og længere rejsetid mellem Hovedbanegården, Næstved og Køge. Så rejsebanen er din ven. God tur.
0: Tak for det. Vi er i gang med det.
1: Det her er Knæk en Sang i topstart på Pop FM.
0: Og det er jo her, du lige kan sikre dig et lille trofæ i form af en popkop.
2: Ja, det er et ret nice trofæ, hvis vi selv kan sige det. Og ja, du kan altså få fingrene i det, hvis du ringer 70-220-900, som mange andre skønne popper allerede har gjort, og afleveret titler kunstner på den her.
0: Og vi har kun fået et bud.
2: Kenny Loggins' Footloose.
0: That's it.
2: Men altså, det kan jo være, at vi bare får en strøm af popper, der mener det samme, og så er der ingen, der vinder popkoppen, fordi det ikke er det rigtige, eller at vi ender i en lodtrækning, fordi alle siger det rigtige.
0: Hvad er det største scenarie? Hvad er det største, skal vi sige, statistiske udfald her? Det er det store spørgsmål. Vi har flere popper på linjerne, og Elisabeth sidder pænt her og venter. Og, hvordan er det med dig, Elisabeth? Er du i efterårsferie-mode, eller hvad?
3: Nej, det har jeg ikke. Nej. Okay.
0: Det skal du ikke beklage, jo. Tak for
3: nej, det har I jo heller ikke.
2: Nej.
0: Og tak, fordi du hjælper os med at holde julen i gang. Hvad skal du lave i dag,
3: Elisabeth? Jeg skal ud og ordne nogle flyttelejligheder.
2: Ja. Hvad betyder det at ordne dem?
3: Gør dem klar til indflytning.
0: Yes.
3: Ja.
0: Er du maler, gulvsliber eller tilforordnet, eller hvad er du?
3: Jeg er det sidste skud på stammen. Jeg er rengøringen.
0: Ah, okay. På den måde, ja.
2: Så når tømmer og maler alle de der færdige?
3: Så er det min tur.
0: Er det fordi, vi to godt kan blive enige om, at håndværk er rent, det er ikke særlig rent?
3: Lige præcis.
2: Det ved vi alle sammen godt.
3: Yes. Det ved vi jo.
2: Ja, ja. Nå, Elisabeth, ved vi alle sammen, hvad det er for en sang, vi har sagt så lidt ud af i dag?
3: Det ved vi alle sammen. Det er Kelly Loggins med Footloose.
0: Nå, okay. Jamen, den noterer vi lige ned på papiret. En gang til sig. Altså, vi har ikke hørt
3: det. Ja, gør I det.
0: Vi har ikke hørt andet i dag, jo.
3: Så, nej, det er det.
0: Jamen, god arbejdsløst.
3: Jo, tak og god dag til jer.
0: I lige måde.
2: Hej.
0: Det er topstart. Godmorgen.
4: Godmorgen i Skovlund. Det er Marianne.
2: Hej Marianne.
0: Jamen, det er rigtigt. Nå. Vi sidder i Skovlund. Hvor er du?
4: Jeg sidder i Valby.
2: Ja, men, okay. Godmorgen i Valby. Godmorgen. Hvad laver du?
4: Jeg arbejder hjemmefra i dag.
2: Dejligt.
0: Er det meget rart? Er det noget, man sådan selv bestemmer og siger, nej, jeg tager den sgu hjemmefra i dag, eller hvad?
4: Det er jo i fællesskab med kollegerne, man finder ud af, hvem der lige kan sidde hjemme i fred og ro.
0: Okay.
2: Så går den sådan lidt på turnus, eller hvad?
4: Ja, det gør den.
2: Okay. Så alle får lov til lige at arbejde lidt hjemmefra.
4: Ja.
2: Skønt.
0: Hvad er det så, du sidder og nøgler med derhjemme? Hvad er det, du skal fikse inden næste kop kaffe?
4: Jeg er sundhedsadministrativ medarbejder, så det er jo sådan noget patientrelateret på sygehuset, jeg sidder med.
0: Okay. Spændende.
2: Noget, der foregår på en computer. Sådan, med andre ord. Hvad tror du, der foregår med Knækkens Sang i dag?
4: Jeg tror, det foregår på med Kenny Loggins og Footloose.
0: Ja.
2: Det er simpelthen sådan, det foregår.
0: Det er sådan, det foregår.
2: Alright.
0: Fedt. Nå, jamen, så sidder du der og hygger dig i Valby, og vi hygger videre her. Og tusind tak, fordi du lige lagde vejen forbi.
4: Tak for det, og god dag til jer.
0: I lige måde.
4: Hej.
0: Farvel til Marianne der i Valby. Skal vi tage en popper mere?
2: Skal vi ikke det?
0: Skal vi godt. Det er topstart her. Godmorgen. Hvem er det?
5: Godmorgen, det er Claus Christiansen.
2: Claus Christiansen.
0: Goddag, og velkommen til programmet.
5: Tak skal du have.
2: Ja, hvad må vi skrive af bud ud for dit navn?
5: Kenny Loggins med Footloose.
0: Ja, det skriver vi gerne, Claus. Sådan der. Og hvor er du hen i verden?
5: Jamen, jeg er på vej til Glumsø.
0: Glumsø?
2: Nå. Ja. Hvorfor?
5: Ja. Jamen, jeg arbejder derop.
2: Ja, jamen, så er det fint at køre derhen, kan man sige.
5: Ja, i hvert
2: fald. Hvad arbejder du med?
5: Jeg kører rundt med børneaktiviteter, hoppeborg og alt sådan nogle ting.
2: Ej, hvor grineren.
5: Fyldfesttog og alt sådan noget.
2: Hvem skal have noget i dag? Er der nogen, der skal have noget?
5: Nej, i dag der står den på at rydde lidt op på lageret og på reparere nogle ting og sådan noget.
2: Mm. Der kunne godt komme huller i sådan noget, kunne der ikke det?
5: Jo, det kan der godt.
0: Så der er en hopboard, der lige skal have en lap et eller andet sted eller noget. Nå. Jamen, gode arbejdsløb med det, Claus, og tusind tak, fordi du gav dig tid til lige at ringe.
5: Tak skal du have.
0: Nævn. Hej.
5: Hej.
2: Hej.
0: Hej.
5: Ja.
2: Hej.
0: Farvel til Claus også. Nå, jamen, der er også plads til dig jo.
2: Ja, ja, også selvom du siger præcis det samme som alle de andre Kenny Loggins Footloose. Du må også gerne komme med noget nyt. Bare du ringer 70 220 900, så bliver vi simpelthen så glade.
0: Ja da. Slå på tråden, så får vi lige en sludder for en sladder, og du kan lige få knækket igen. Der var det. Her kommer Fleetwood Mac, mens vi venter.

0: Fleetwood Mac.
1: Så er vi henne på 22 minutter i 9. Det er ved at være lige op over, hvis du skal lege med i Knækkensang. Der er stadig chancer, men du skal til at skynde dig jo.
2: Ja, ja, du skal da ikke sidde der og nøle med det. Du skal bare få ringet 70-220-900.
1: Hvis du ved, hvor den der lille snas, den er fra. Lad os lige prøve at hoppe på en telefon med her og høre, hvad der sker. Det er Topstart. Godmorgen.
3: Det er Ole.
2: Nej, Ole, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Det er Ole.
2: Hvad har du gang i lige nu?
3: Jeg sidder lige og vælger minkfarm igen.
2: Igen?
1: Ja.
2: Det er da ufatteligt. Er der flere tilbage?
3: Ja, der tror jeg, der er 1000 endnu.
2: Nå, okay. Er det dig, der står for dem alle sammen så?
3: Nej, det vil jeg ikke håbe da. Så bliver det.
1: Hold da kæft, mand. Nå, jamen, du fik så minkfarm. Ja, men det er dig.
3: Ja, ja. Ja. Det er jo varmen.
1: Hvad siger du til knækket der så?
3: Jamen, det kender jeg nok ikke med Footloose.
1: Der er ikke så meget rafler.
2: Okay.
3: Nej, det tror jeg ikke. Det kan ikke gå helt galt.
1: Hvordan foregår det der arbejde der? Hvad sker der? Hvad laver du?
3: Jeg sidder bare i en gravmaskine. Nå. Så sorterer det hele og læser på nogle lastbiler.
2: Dag ud og dag ind. Er I flere mennesker, der sidder i hver jeres maskine og kan vinke lidt til hinanden gang imellem?
3: Ja, vi er to.
2: Ja, okay.
1: Okay, godt. Jeg er imponeret, så. Ja. Der er nogen, der er ved at grave ud ved siden af den ejendom, hvor jeg bor. Der skal være en kanal, men de graver dybt ned. Og så kan man se, lige pludselig så dukker der nogle brosten op og sådan noget, som de skal lige...
3: Ja, der er alt muligt mærkeligt sjove ting i jorden. Man kan finde alt muligt.
2: Ja.
1: Men det er jo imponerende så finsortering, man kan lave med så stort et redskab som jeres jo.
3: Ja, man skal også lige lære at køre med.
2: Ja, det er du garanteret god til, Ole. Nu siger du, man kan finde alle mulige sjove ting i jorden. Hvad er det skørste eller mærkeligste, du har fundet?
3: Det var, når vi vælte noget ind i Aalborg en gang. Der var den gamle jernbane, der lagde bare en meter længere ned. Så havde de bare lagt sand henover en ny brosten, en ny jernbane.
1: Så lå der sådan en jernbanespor der?
3: Ja, akkurat, man kan det. Det nye, det var bare lige at hæve en meter derude af havnen.
2: Ja, ikke mere end det. Nej, hvor skørt.
3: Nå. Ja, det er nemt om det.
2: Ja, det må man nok sige. Nok lige, lad os bare hælde lidt sand over, så kører det.
3: Ja, ja, så kører vi igen. Mm.
1: Det var en fornøjelse.
3: Tak, lige måde.
1: God arbejdsløs i gravmaskinen.
3: Ja, lige måde.
2: Det er godt. Tak, Ole. Hej.
1: Og så er det faktisk officielt ved at være slutspurtstid.
2: Ja, nu skal du sådan for alvor skynde dig at få ringet 70-220-900, hvis du vil vinde en popcup på baggrund af den her.
1: Den der lille en der, hvilken sang, hvad er det for en sang, og hvad hedder kunstneren? Det er det, vi skal vide af dig. Skynd dig, du har 5 minutter fra nu på 70-220-900.
4: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Efterårsferie i Rødovre Centrum.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.

0: Så var der Dodo and the Dodos. Vi gør det, vi kan lide. Vi er nået til...
1: Topstart på Pop FM.
0: Afgørelsens øjeblik i knækken sangen.
2: Ja, nu gør vi også det, vi virkelig godt kan lide, nemlig at ringe til en popper og sige tillykke, du har fundet en popkop. Men allerførst, så kan vi da lige give dig knækket.
0: Sådan der.
2: Sidste gang.
0: Den er blevet gættet meget på.
2: Jeg har blevet virkelig sagt Kenny Loggins Footloose mange gange.
0: Ja, det er.
2: Men så kom der også lige lidt Blake Shelton med Footloose ind til allersidst.
0: Ja, det er noget med en ny version og så videre.
2: En dansefilm.
0: Ja. Ja. Nå, men lad os nu lige hoppe på en telefon her og sige godmorgen til Jakob. Godmorgen, Jakob.
3: Godmorgen.
2: Så er vi en tur i Ganløse, og radioen den kører ud på byggepladsen. Hvad var det, du kom frem til, var korrekt kombination af titel og kunstner?
3: Jeg kom frem med Footloose med Kenny Loggins.
0: Og ved du hvad? Det er sgu da fuldstændig rigtigt! Sådan der.
3: Perfekt.
0: Hvad siger omgivelserne lige til det, hva'?
3: Hvad siger du?
0: Hvad siger omgivelserne til det? Er der nogen, der...
3: Det er hippierne, der er ting. Vi er glade ude på bypladsen.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Det er skide godt. Ved du hvad? Det er fuldstændig super duper alle sammen. Og god arbejdsløst med hippiehytten.
3: Tak skal du have.
2: Hils kollegaerne. Hej.
3: Hej.
0: Her er dagens knækker.

0: Fuld knald på Kenny Loggins og Footloose i the original version. Ikke noget Blake Shelton ind over her.
1: Hold da op, der var mange påvarer, der godt kunne høre, hvor den hørte hjemme i dag.
0: Det må man sige. Ja, det var en fornøjelse at kigge på både telefonpanelet og sige hej til dig. Vi gør det igen i morgen.
1: Ja, det gør vi da samme tid og sted.
0: Lige lidt over sådan en 8 stykker her i Topstart, som har en time mere på menuen. Efter nyhederne med Signe lige om lidt. Blandt andet med en tur på Google. Og så skal du lige høre, hvordan du kommer ud og bliver kollegaer med os.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lige god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus fra 49,95. Little, det betaler sig.
21: Skal du også se Champions League i aften?
7: Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Grønland skal udforskes for olie, gas og mineraler. Sådan lyder det nu fra Donald Trump. En større undersøgelse er på vej i Grønland, det skriver USA's præsident på sit sociale medie Truth Social. Og ifølge præsidenten hævder eksperter, at mængden af lettilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land. Det er dog uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Udmeldingen kommer kort efter, at USA, Grønland og Danmark har indgået en ny forsvarsaftale. Den giver blandt andet amerikanerne lov til at oprette to nye militærbaser. I dag begynder retssagen mod en 50-årig ukrainsk mand, der er hovedmistænkt for at sprænge Nord Stream-gasrørene ved Bornholm for 4 år siden. Han er blandt andet tiltalt for at medvirke til krigsforbrydelser, og han menes at have ledet sabotagen. Tyske anklagemyndigheder oplyser, at manden brugte falske papirer til at leje en jagt, som sejlede ud for at gennemføre angrebet. Retssagen foregår i Hamborg og forventes at køre frem til februar. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen indkalder nu aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed, det oplyser hun til TV2. Og det sker altså efter, at Sund & Bælt har oplyst, at Femernbyggeriet er blevet ramt af en cyberhændelse. Til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Hun understreger dog, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen, som myndighederne lige nu undersøger. En højere løn er ikke nødvendigvis nok til at få offentligt ansatte til at skifte til det private. 4 ud af 10 vil kræve mindst 25% mere løn for at overveje det. Det viser en undersøgelse støttet af Rockwool-fonden, hvor over 16.000 offentligt ansatte og ledere har svaret. Og ifølge forskerne handler det blandt andet om, at mange offentligt ansatte sætter pris på tryghed, fleksibilitet og et meningsfuldt arbejde.
2: Været på Pop FM.
3: Her til en start, endnu en enkelt byge i spilhister her, men ellers en flot, tør dag med nogen eller en del sol, og så et sted mellem 12 og 15 grader, så var det i dag, man havde planlagt en tur i skoven, eller var det i dag, man lige skulle en tur i Zoologisk Have, så er det da måske den helt rigtige dag at gøre det på.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Skal vi gå en tur i skoven, eller skal vi tage en times Topstart mere?
4: Ej, jeg stemmer for, at vi bliver her. Fordi lige om lidt, så skal vi præsentere lytterne for en, der hedder Natasha.
3: Og hun er god. Og du kan blive ligesom hende.

0: Without You. Det var London Beat, der sang det, og vi har faktisk tænkt, at det kunne være ret fedt, hvis du kom herud til os i starten af næste år og sagde hej som en af vores nye kolleger. Hvorfor ikke? Siger det bare.
1: Ja, ja, fordi vi mangler en håndfuld praktikanter, sådan cirka 7 styks, og det kunne snilt blive dig. Men inden vi giver dig sådan det fulde overblik og detaljerne om, hvordan du får sendt en ansøgning afsted, så har vi lige en, du skal møde.
0: Sig hej til hende her.
2: Hej, mit navn er Natasha, og jeg er praktikant på The Voice. En radiostation, som i teorien er en arbejdsplads, men jeg vil også mene, at den kan betegnes som en legeplads. For det er sådan, at når jeg har overstået mine faste opgaver som praktikant for mine søde værter, så kan jeg simpelthen bare gå ud på den her legeplads og for eksempel gå ind og øve mig i at lave radio. Jeg kan lave min egen podcast, jeg kan besøge de andre radiostationer eller snuse lidt til de andre afdelinger. Det er seriøst bare en never-ending forlystelsespark, hvis man interesserer sig for lyd.
0: Mm. Sådan, man.
1: Never-ending forlystelsespark.
0: Jeg så ikke andet end gyngestativ og det er mest Natasha Hunds.
1: Og hun har fuldstændig ret, fordi vi er et kæmpestort radiohus med masser af radiostudier, hvor du selv kan gå ind og lege, men altså også studier, hvor der bare bliver sendt live radio helt fra klokken 6 til klokken 20 om aftenen. Så kom du bare herind og leg lidt med os og lær at lave lyd. Du kan også lege og klippe videoer nede i vores SoMe-afdeling. Du kan også være med til at lave events nede i vores promotion.
0: Ja, og så er der selvfølgelig alle radiostationerne, hvor du lige kan smide en slæver ind også. Ikke?
1: Ja.
0: For lige at få det store overblik over, hvor du egentlig kan komme hen i praktik i vores hus her, så send lige en sms afsted, hvor du skriver praktik eller praktikant. Mm. Send den til 1220. Det koster dig ikke en jante at gøre det. Til gengæld får du et link tilbage, hvor du lige kan gå ind og så tjekke alle pladserne ud. Ikke?
1: Mm. Alle stillingerne, hvad de går ud på, og hvad det er for nogle forskellige radiokanaler, der er samlet under samme tag. Men husk ansøgningsfrist 1. november.
0: Ja, skynd dig at få sms'en sendt afsted, så du kan få skrevet en ansøgning. Det kan også være, at du ikke har den fjerneste idé om, hvad vi snakker om. Det kan være, du kender et menneske, som har brug for det her.
1: Så kan du dele linket med dem.
0: Ja, så skyd lige linket videre. Lige om lidt er der, hvad siger Google? Først Baltimore.

0: blik.
1: Nå, nu igen. Ja.
0: Og så er der sket noget på Apples front. Apple HomeView er der mange, der har været inde og læse om.
1: Okay, Apple HomeView. Nej. Jamen, det er sgu da skidespændende, det her. Jeg er allerede ved at tænke over det. Og så kommer jeg med mine idéer til, hvad det kan have noget med at gøre overhovedet. Og så må vi jo se, om det stemmer overens med virkeligheden. Du kan jo lige sidde og spekulere samtidig med mig. Hybridbil, gift ved første blik og Apple HomeView. Vi mødes lige om lidt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Efterårsferie i

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Google.
1: Jeg er spændt på, hvad du er kommet frem til. Jeg stak der tre overskrifter, som er velbesøgt af os danskere inde på Goggles de seneste 24 timer. Yep. Hybridbil, yep. Gift ved første blik og Apple Home View.
0: Ja. Hvor skal vi starte?
1: Hybridbil.
0: Det kan vi godt. Hybridbil. Altså, jeg ved jo, at Xpeng har jo lavet en bil, hvor man kommer kørende, og så parkerer man, og så folder den sig ud, og så kan den lige pludselig flyve. Det tænker jeg, det er et udgangspunkt. Nu tænker jeg, at måske der er nogen, der har lavet noget, som kan få både, skal vi sige, Sjællands Odde-forbindelsen, altså færgeforbindelsen, Odden, København, halløj. En bil, der kan dykke.
1: Du er helt galt på den. Det er fordi, der var en hybridbil, der eksploderede to gange fredag aften på Holbæk Motorvejen.
0: Nej, to gange.
1: Og nu har TV2 altså fået fingrene i en optagelse ude fra vejen. Det ser fuldstændig vanvittigt ud.
0: Nej.
1: Altså, der er hverken bilejeren eller nogen kom til skade, fordi okay. at han... Han trak ud i nødsporet, fordi alarm, ligesom motorlampen, den begyndte at lyse.
0: Ja.
1: Så forsøgte han at tænde bilen, og så begyndte det at ryge.
0: Ja.
1: Kort efter, så gik der ild i bilen, og så kom der altså to eksplosioner.
0: Nej.
1: Og se fra de her optagelser, så ser det lidt... Altså, der er lidt fyrværkeri på motorvejen her.
0: Er det?
1: Ja, det er lidt spændende.
0: Okay, ja. Altså en hybridbil, altså sådan en plug-in hybrid. Altså en, der
1: både skriver jo ikke lige helt, hvad det er for en.
0: Nej, men det må...
1: Ja, en hybrid, det er jo sådan en, hvor du både kan, den kan både køre lidt på el og...
0: Og lidt på benzin, ikke? Ja. Nå,
1: præcis.
0: Okay. Vildt. Nej, men det skal jeg da lige at se. Jamen, jeg tror der var nogen, der havde fundet ud af at lave en bil, så man kunne dykke, og så kan man sig selv sejle.
1: Nej, spændende. Den skal nok komme en gang.
0: Ja, og så når man kommer over på den anden side, så er
1: hvad vil du så snakke om?
0: Så kan vi tage gift ved første blik.
1: Ja.
0: Er det sidste sæson? Har de afsløret, at det er slut? Det, nu er det it's now or never, eller kommer der en special med de største øjeblikke, eller de største?
1: Det er ikke det. Nej, det handler om.
0: Kommer der en seniorudgave?
1: Nej, der er jo det der hotelromantik,
0: ja,
1: og sådan noget.
0: Ja.
1: Det kan du tage. Nej, det handler faktisk om, at der er et par, som har kommet til på en måde lidt at afsløre, at de stadigvæk er sammen.
0: Ja.
1: Og nu vil jeg ikke spoile det i radioen og sige, hvem det er.
0: Nej.
1: Men der er altså et par, som åbenbart har underskrevet en lejekontrakt, eller købt en fælles lejlighed, eller et eller andet, den 2. juni, som nogen har opsporet.
0: Nej.
1: Så man går stærkt ud fra, at de her to mennesker, de... stadigvæk har noget med hinanden at gøre.
0: Okay.
1: Mm.
0: Og det må de jo ikke, før, skal man sige...
1: Ej, de skal forsøge at holde det totalt hemmeligt.
0: Optagelserne, ligesom. Nå, okay, men den er sluppet
1: ud. Men altså, hvis der er nogen, der gerne vil lede lidt,
0: så skal de nok finde
1: ud af et eller andet. Ja. Så man må selv google sig til,
0: er det et eller andet sladderblad, der har været ude og granske alt muligt, eller...
1: Ej, det er Reddit. Det er altså der, det starter. Det er en tråd på Reddit, og så er det kommet i medierne efterfølgende.
0: Ja, det er det garanteret.
1: Apple Home View.
0: Ja, hvad er det for noget? Jamen det er jo sådan noget, i fremtiden, så kan du sidde til et møde, og så lige pludselig så ringer din telefon, og så er det dit køleskab, der ringer til dig, for lige at fortælle, at hey, temperaturen er gået op eller ned, eller du skal huske at købe noget med hjem.
1: Du er egentlig tæt på.
0: Nå.
1: Det er Apple, der har lanceret en ny hjemmehub.
0: Ja.
1: Den hedder Apple Home View. Det er en sådan 7-tommers smart skærm, der kombinerer underholdning, videoopkald, smart home styring og personlige informationer i én enhed. Så kan den stå på et bord eller monteres på væggen, og det er ligesom tænkt som hele hjemmets centrale skærm.
0: Ja, okay.
1: Så en skærm, hvor
0: den
1: du både kan...
0: Lidt.
1: Ja,
0: den fik jeg lidt.
1: En slags fastnet, der vendt tilbage på en måde.
0: Ja.
1: Det er hjemmet. En fastnet, du kan bruge til alt muligt.
0: Tak for det.
1: Ja.
0: Jamen altså, hvor skønt. Så kan man få det store overblik. Og,
1: ja, det er jo også både med lys, termostat, låse, kamera.
0: Ja.
1: Sikkert hvad
0: også.
1: Du vil streame, hvem du skal ringe til, mens du laver mad.
0: Sikkert også noget med, at den kan finde ud af at slukke for ting og sager. Sådan, når strømmen er dyrest, så kan jeg lige...
1: Garanteret.
0: Så bruger vi lige den. Okay, det er sgu meget.

0: Så var der Elton, Cheddar i Topstart. Det er Anna og Henrik lige her, og vi har lige et par minutter tilbage af programmet, ikke?
1: Still standing, ja, ja. Som Elton han synger. Ja, ja, fordi vi vil gerne tage dig med til et tidligere tidspunkt på morgenen. Det er faktisk noget, der sker hver eneste morgen her i programmet. Sådan cirka 10 minutter over 7, der har vi noget, der hedder Annas algoritme. Og ja, det er min algoritme, vi kigger i. Altså, hvad dukker op på min TikTok og Instagram og sådan internettet generelt, når jeg sidder derinde?
0: Og der er en helt særlig del af befolkningen, som er blevet lidt ekstra gråhåret, måske lidt mere tyndhåret, over en meget, meget dygtig dansk sanger.
1: Ja, det er en popstjerne. Han hedder Christoffer. Mm. Han har lavet en sang, og der er noget fuldstændig galt med teksten i den sang. Og det er der nogen, der gør opmærksom på inde på sociale medier lige
0: øjeblikket. Det skal jeg lige love for. Er du galt, mand? Hør lige, hvilken sang det er, og hvad det er, der er galt med den. Lige om lidt.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme til bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Ja, det er dagens sidste programpunkt. Det når vi altid til lige her, ikke? Hvor vi lige tager turen tilbage, kigger lidt i bagspejlet, finder et godt sted i programmet og lige præsenterer dig for det. For det kan jo være, at du ikke har lyttet med fra starten jo. Så skal du da ikke gå glip af sådan noget.
2: Nej, der skete noget skide hammerligt galt, da klokken den var cirka 10 minutter over 7. Noget, der sker hver morgen. Anders algoritme, og ja, vi har jo lovet dig at trykke på den der spoleknap. Skal vi ikke bare lige rykke tiden lidt tilbage?
1: Lad os gøre det.
0: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Den danske sanger Christoffer, ham den flotte med det krøllede lyse hår og den pæne modelkæreste og sådan noget, han har lavet en ny sang. Den lyder sådan her.

0: det er fedt. Det er super fedt.
1: Jeg kunne gå i stykker, hedder den. Skidegod sang. Ja. Altså, der er ikke noget der. Men der er noget rivrørrusende galt med den sang.
0: Hvor er det henne? Er det her? Jeg ligger
1: mit hjerte lige her. Ja, det er lige der.
0: Det er lige der.
1: Det er lige der. Jeg ligger
0: mit hjerte lige her. Okay.
1: Altså, dansklærer og sprognørder og grammatikentusiaster på Instagram og TikTok, de river sig selv i håret. De går ud af deres gode skin.
0: Ja.
1: Det vrimler med videoer med folk, der græder over den her sang.
0: Ja, må jeg sige, hvad det er?
1: Ja. Du kan godt forstå det.
0: Ja.
1: Det er din kæphest.
0: Ja, det er en af mine kæphester også, det der. Men jeg lægger ikke mit hjerte lige her.
1: Nej, det gør du
0: ikke. Jeg lægger mit hjerte lige her.
1: Ja, ja. Det kan godt være, at du ligger ned.
0: Men så lægger du det stadig.
1: Ja, ja. Du lægger. Og selvom at, jeg kan se, at Spotify og Lyrics, hvis du googler dem, de har været søde til at rette den grammatiske fejl.
0: Hvad har de alligevel det?
1: Men jeg synes bare, det er ret tydeligt på måden, Christoffer synger på. Han kommer ikke godt omkring det. Altså, han kan ikke sige, jo, det er lækker. Jeg lægger mit hjerte. Det kan han ikke.
0: Nej, jeg er ingen af tvivl overhovedet, Christoffer. Du synger lækker. Der er ikke noget at diskutere om der. Overhovedet, man. Lækker. Og man siger altså lækker.
1: Ja. Så fik vi altså den opklaret. Vi er færdige med at drille, Christoffer.
0: Ja.
1: Til gengæld, så er vi ikke færdige med at drille dig. Det gør vi igen i morgen tidlig fra klokken 6.
0: Indtil da, ha' det godt. Hej.

0: IKEA Kundradio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi,
9: at... Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
23: Der er gevinst.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Pop

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Cyberangreb og lækkede CPR-oplysninger får nu regeringen til at samle Folketingets partier om Danmarks cybersikkerhed. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen fra SF har indkaldt partierne til en drøftelse af, hvordan Danmark bedre kan modstå cyberangreb. Det siger hun til TV2. Indkaldelsen skete efter lækket af CPR-oplysninger, altså før den seneste cyberhændelse ved Femern-byggeriet. Her undersøger myndighederne stadig, hvad der er sket. Ministeren understreger, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen. Busser i de nordjyske landdistrikter risikerer at blive lukket, hvis regeringen ikke får flere penge til den kollektive trafik. Derfor beder regionen Nordjylland nu regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra, det skriver DR. Regionen er presset af stigende brændstofpriser og færre billetindtægter, blandt andet fordi flere unge vælger bilen frem for bussen. Regionrådsformand Mads Duedahl advarer om markante nedskæringer, hvis pengene udebliver. EU forbereder sig på at få flere medlemslande, og Montenegro er tæt på at blive det næste. På et topmøde i Bruxelles skal EU's stats- og regeringsledere drøfte, hvordan unionen skal gøre sig klar til en udvidelse. Montenegro har lukket flere vigtige kapitler i medlemsforhandlingerne, og en indtrædelse i 2028 er en mulighed, hvis alle EU-lande siger ja. Samtidig har Ukraine og Moldova taget nye skridt i deres forhandlinger, mens Albanien også nærmer sig målet. Men en udvidelse kræver også reformer af EU, så unionen kan fungere med flere medlemmer. Den honningglade bjørn Peter Plys har i årevis underholdt børn verden over. Og nu fylder han 100 år, og det bliver blandt andet fejret med nye frimærker i Storbritannien, det skriver BBC. Frimærkerne viser både de originale tegninger fra 1926 og Disneys senere versioner af Peter Plys og hans venner i 100 meter skoven.
2: Vejret på Pop FM.
1: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt

TV2 og Kys Broden her på Pop FM. God formiddag, Danmark, og velkommen indenfor. Hej med dig. Jeg hedder Kenny og er stand-in for Lars, som resten af ugen er taget på... det er sådan lidt et kursus, hvor han gerne skulle ind op med at få sort bælte i kastanjedyr. Ej, det passer ikke helt. Lars har taget sig en velfortjent ferie, så det er mig, som skal stå for at lige give dig en formiddag fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt, Billy Joel, men allerførst lige den her for Chris Rea.

Uptown Girls sang Billy Joel her på Poppetim. Har du nogensinde tænkt på, hvornår du skal ikke stille træskoene, men lige trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? Det har Klaus Kjellerup gjort. Klaus Kjellerup var med helt tilbage i Tøsdrengene og også var med i Danser med Drenge. Næste år bliver sidste gang, at han træder på en scene sammen med Danser med Drenge og sætter også et punktum for en 50-årig lang karriere. Han har simpelthen 50 års jubilæum næste år. Det markerer vi lige her på Poppetim lige om lidt med at spille et nummer fra der, hvor det hele startede, nemlig med Tøsdrengene, men først lige den her for Danser med Drenge.

0: BFM. I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Tag på efterårstur i Fleggård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
8: Det er os, der vækker dig i morgen, og vi er på jagt efter en torsdagstolk.
9: Skal det være dig, så er det en god idé at have styr på teksten til en helt særlig britpop-sang.
8: Så kan du nemlig vinde 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM.

synes, drengene, er pas på dine øjne. Dine blå øjne, for at være helt korrekt her på Pop FM. Hej med dig, og velkommen ind for, hvis du bliver tændt. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får en formiddag fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lad os lige stille lidt skarpt på dagen i dag, den 14. oktober, fordi hvis vi går tilbage i tiden, så helt tilbage i 1983, så var der altså nogle håbefyldte danskere, som mente, de havde simpelthen produceret lidt af en elbil. Den hed Hope Whisper, og på dagen i dag blev den så præsenteret for pressen ved en udstilling i Forum. Der var så lige det, der var en, der havde glemt at lige hive i håndbremsen, og så trillede bilen simpelthen ned af rampen, og så fik den en bule i forskærmen, og det var også et stort punktum for den store elbils eventyr i det danske. Og lad os blive lidt ved bilerne rent musikalsk. Her er Tracy Chapman og Fast Car lige her på Pop FM.

Her hvor vi har begge ben skot plantet i det danske efterår, synes jeg, vi skulle nå op den her. Den dufter lidt af sommer. Inner Circle var det med Sweat a Lot Along. Og mere sommermusik, i hvert fald for sommeren tilbage i 87, var det her et stort hit for italienske Spania. Nu er hun på Pop FM med den her. Den hedder

0: FM. I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Michael Learns to Rock er den sang, der blev der gjorde dem til Michael Learns to Rock. I hvert fald det, der gjorde, at vi fik både øjne og ører op for dem. Det var The Actor, du fik her på Pop FM. Husk, vi har friske nyheder til dig her, når klokken bliver 11. Inden der, så skal vi altså lige nå en sang med Michael Jackson. Du får den lige om lidt. Og jeg skal lige prøve, hvis du lige lukker øjnene, tænker på en musikvideo. Den var 9 minutter til den her specielle sang. Den har sådan et egyptisk tema over sig. Nogle af de medvirkende i den her musikvideo var nogle af de helt store stjerner dengang. Eddie Murphy og Ermine, og ikke mindst Magic Johnson er også med i videoen. Hvilken sang det er fra Michael Jackson, kan du høre lige efter denne her, som er fra...

0: FM.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Olli fra Gims, læg en besked.
11: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
12: K for nødplan. K for Gims.
13: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre.
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi... At...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Aarhus Universitet har fejlet i beregningerne bag landbrugets kvælstofregler, og det erkender de altså nu, efter tidligere at have afvist kritikken. Universitetet havde ellers oplyst, at beregningerne var blevet dobbelttjekket, det skriver Ritzau. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, lover, at der bliver rettet op på fejlene, fortæller han til Ritzau. Fejlene betød, at nogle landmænd stod til at få lov til at udlede mindre kvælstof, end reglerne reelt kræver. Landbrug og Fødevare kritiserer universitetets håndtering af sagen. Kriminelle udnytter offentlige byggeprojekter til at tjene millioner på blandt andet lønfusk, skatteunddragelse og hvidvask. Nu vil 3F have EU til at stramme reglerne for offentlige udbud. Det fremgår af en pressemeddelelse fra 3F. På et møde i Europaparlamentet i dag er arbejdskriminalitet på dagsordenen. Ifølge 3F blev der hvidvasket for 68 milliarder kroner i Danmark i 2022. Fagforbundet peger på, at nye EU-regler skal stille større krav til virksomhedernes ansvar og begrænse mulighederne for snyd gennem lange kæder af underentreprenører. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, indkalder nu aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed. Det oplyser hun til TV2. Det sker efter, at Sund & Bælt har oplyst, at Femernbyggeriet er ramt af en cyberhændelse. Til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Hun understreger dog, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen, som myndighederne lige nu undersøger. Danmark har fået sin ældste person nogensinde. Kirsten Schwalbe fra Struer er i dag 112 år og 218 dage gammel og rykker samtidig ind blandt Europas 10 ældste nulevende personer. Det skriver Ritzau. Den ældste nulevende europæer er britiske Ethel Catterham på 117 år. Kirsten Schwalbe bor stadig i sit eget hjem og tiltræder selv sin høje alder, gode gener og et godt humør.
1: Vejret på Pop FM.
0: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

Matthew Wilder hed han, og det var Break My Strides, du fik her på Pop FM. God formiddag, Danmark, og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt. Vi runder lige klokken 11 med lidt friske nyheder. Og jeg hedder Føds Kenny, er stand ind for Lars, som har efterårsferie resten af ugen. Hvis du er en af de mange, som sidder nu og tænker, ej, bare det var mig. Bare det var mig, der var taget afsted på en efterårsferie med masser af varme og sådan ting, så synes jeg, at jeg lige skal lave en lille kur for dig, dig og dig. Lad os nuppe lidt spansk guitar og drømme os til lidt varme. Her er Enrique Iglesias på Pop FM.

Glory of Love sang Peter Cetera her på Pop FM. Går du med sådan en lille radiovært nede i maven og tænker du, jeg kunne godt tænke mig at komme i praktik som ja, måske radiovært eller måske noget andet, som foregår her på stationen. Vi har masser af andre opgaver, det vil sige både noget SoMe, og der er nogle nyheder og alt muligt andet. Se, hvis du sidder med sådan en lille en i maven, så skal du altså gøre noget ved det. Og den måde, du kan gøre noget ved det, det er at sende mig en sms til 1220. I tekstfeltet, der skriver du lige praktik eller bare praktikant, og så får du et link til Rayo. Du kan også allerede nu gå ind på Rayo, vores app, og derinde, der kan du altså allerede nu søge. Der er ansøgningsfrist, skal jeg skynde mig at sige, søndag den 1. november, så det er lige om at få kastanjen ud af, ja, du ved, hvad jeg mener, og så få forsøgt, og så kan det altså være dig, som vi skal byde velkommen til en af vores nye praktikanter i det nye år. Lige nu byder vi velkommen til Queen og I Want to Break Free.

0: FM.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Efterårsferie i

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Kom til Lego-dag i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dag i Næstved Storcenter.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre.

0: blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Wow, for et genhør for Corona. The Rhythm of the Nights fik du her på Pop FM. Hvis du går sådan og tænker, jeg synes, jeg er kommet op i årene. Jeg synes, når jeg vågner om morgenen, så gør det lidt ondt, hist og pist. Og hvad sker der med mit syn? Jeg skal også snart have briller. Og du ved, det kan kun gå en vej. Så vil jeg sige, at om lidt, så skal du få en historie om en, som med garanti er ældre end dig. Måske også lige frem i en bedre form. Det skal handle om... jeg skal ikke... Det mere vil jeg ikke sige. Du får historien lige om lidt efter blandt andet Phil Collins. Og så den her fra Back to Back, som de andre gør her på Pop FM.

Phil Collins for det, og Something Happens on the Way to Heaven denne onsdag formiddag her på Pop FM. Hej med dig. Dejligt, du har valgt at være med. Nu skal det handle om lidt af en solskinshistorie, som solen skinner, hvis man hedder Kirsten i dag. Kirsten Svalbe, for at være helt, sådan helt korrekt, hun er nemlig i dag den dansker, der har levet i allerlængst tid. I dag runder hun 112 år og 218 dage. Så hun er jo født under 1. verdenskrig. Hendes datter på 87 bor på plejehjem, og hendes barnbarn siger, med de gener, så burde de også kunne blive over 100 år. Og hvad er hemmeligheden så? Ja, ifølge hende selv, så er der altså bingo, og det hun også spiller kort. Og så vil jeg så også sige til Kirsten og alle andre, jeg tror altså også, det hjælper på at blive gammel, hvis man aldrig nogensinde har været på Aula.

0: FM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Efterårsferie i Rødovre.

0: og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
7: Det er os, der vækker dig i morgen, og vi er på jagt efter en torsdagstolk.
8: Skal det være dig, så er det en god idé at have styr på teksten til en helt særlig britpopsang.
7: Så kan du nemlig vinde 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM.
8: Hvornår begynder det?
6: Top start.

Jeg ved ikke, om I har tænkt sig, at det her det skulle handle om karma, den her sang, men den ligger lidt i teksten, eller i titlen på sangen. You Get What You Give, det var New Radicals, du fik her på Pop 5. Jeg hedder Kenny, håber du har hygget dig, og hvis du har lyst, så er jeg altså tilbage igen i morgen, når klokken bliver 10. Husk her, når klokken bliver 12, så har vi friske nyheder til dig, så lige derefter, så er Freja altså klar til at give dig starten på en onsdag eftermiddag, fyldt med godt humør og musik, du kender. Inden nyhederne, så lige musik fra John Farnham, og ikke mindst den her fra Rick Astley. Her er Together.

0: tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre.
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Vi tømmer madkassen.
21: Og fylder musikkassen.
20: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
21: Godt humør.
5: og musik, du kender.

0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytjum. Aarhus Universitet erkender nu fejl i beregningerne bag landbrugets kvælstofregler efter først at have afvist kritikken. Klimaekspert Philip Knak Kirkegaard kalder forløbet enormt opsigtsvækkende, skriver DR. Tænketanken Sikkes Innovation havde allerede sidste uge peget på fejl i beregningerne, men universitetet afviste kritikken efter at have gennemgået tallene. Nu har de så fundet fejl efter endnu en kontrol. Fejlene betød, at nogle landmænd stod til at få lov til at udlede mindre kvælstof, end reglerne reelt kræver. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen lover, at der bliver rettet op. Dopaminreceptorer, som er bitte små modtagere i hjernen, der opfanger signaler fra dopamin, kan måske spille en rolle ved autisme. Det viser et nyt dansk studie, skriver videnskab.dk. Voksne med autisme har flere af de receptorer i bestemte dele af hjernen end voksne uden autisme. De områder af hjernen bruger nemlig mere energi, hvilket kan tyde på, at de er mere aktive. Forskerne ved endnu ikke, om de ekstra dopaminreceptorer er årsagen til den øgede aktivitet. På længere sigt kan opdagelsen måske bidrage til en bedre forståelse af autisme og udvikling af mere målrettet behandling. En højere løn er ikke nødvendigvis nok til at få offentligt ansatte til at skifte til det private. Det viser en undersøgelse støttet af Rockwool-fonden. Her har 16.000 offentlige ansatte og ledere svaret. Ifølge forskere handler det blandt andet om, at mange offentlige ansatte sætter pris på tryghed, fleksibilitet og et meningsfuldt arbejde. Hvis de skal skifte job, så skal lønniveauet være væsentligt højere. Den honningglade Bjørn Peter Plys har i årevis underholdt børn verden over. Nu fylder han 100 år, og det bliver blandt andet fejret med nye frimærker i Storbritannien, det skriver BBC. Frimærkeren viser både de originale tegninger fra 1926 og Disneys senere versioner af Peter Plys og hans venner i 100 meter skoven.
1: Vejret på Pop FM.
0: Der er stadig enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Dr. Alban på Pop FM med It's My Life. Velkommen til frokosttop 3'en.
1: Du lytter til Pop FM. Frokosttop 3.
0: Klokken den har passeret 12. Det betyder frokostpause. Om det er anden eller tredje, du holder, det er fuldstændig ligeglad med. Bare du har en snack ved hånden, så skal jeg nok sørge for noget musik til. Mit navn er Freja, og der er mere god musik på vej. En anden plads skal vi lige have på plads her. Kim Larsen, Tarzan, Mamma.

0: Jonas Born var det med One of Us på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Og velbekomme til dig. Jeg håber, du blev mæt i den her omgang. Også onsdagens lille vippen over på den anden side kl. 12. Det blev leveret i samarbejde med Dr. Alban, It's My Life, Kim Larsen på nummer 2, Tarzan, Mamma Mia, Jonas Born på første plads med One of Us. Og der er selvfølgelig en frokost top 3 igen i morgen, og klokken den bliver 12. Men nu er det Moon James tur. Vi skal gennem ild og vand.
2: Pop FM. Frokost top 3.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

på eftermiddagsvingerne med Moon Jam gennem ild og vand på Pop FM. Tak, godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne. Meatloaf, omelets, I'd do anything for love, but I won't do that. På vej derhen, Eric Carmen, Hungry Eyes, og måske også et lille tip til dig, der går og trænger til luftforandring, ikke? Vi har åben for ansøgningerne til det næste praktikanthold herude på både kanalen, men også vores søsterkanaler. Hvis du er typen, der også godt kan lide at planlægge et godt event, lige gerne vil ind i den del af branchen, så er det her også noget for dig, fordi der mangler også folk i vores promotion. Holdstart, det er den 1. februar. Ansøgningsfristen 1. november. Hvis du vil have et oversigtslink med hele molevitten, så send en sms til 1220, hvor der står praktikant. Det koster ingenting og giver dig lige et overblik, inden du endelig

0: UB40 på Pop FM. Red Red Wine. En lille ekstra gode til sådan en efterårsfagestemning. Måske også det, der skulle til, for at frokosten var fuldstændig fuldendt. Og så sætter vi punktum der. NXS om lidt. Need you tonight.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Efterårsferie i Rød.

0: Open the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til

0: Har du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: The Cornells og 74-75 på Pop FM Culture Club. Om lidt Karma Chameleon lige til at ruske lidt op i din onsdag eftermiddag, inden du skal have et nyhedsoverblik.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: I
0: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
22: Det er os, der vækker dig i morgen, og vi er på jagt efter en torsdagstolk.
23: Skal det være dig, så er det en god idé at have styr på teksten til en helt særlig britpopsang.
22: Så kan du nemlig vinde 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM.
23: Hvornår begynder det?
16: Tough start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Cyberangrebet mod Femern-byggeriet kan give problemer i flere dage nu, og nu er en cybersikkerhedsekspert hentet ind for at få styr på situationen, det skriver Folketidende. Flere centrale IT-systemer hos entreprenøren FLC er fortsat ude af drift, og dele af arbejdet har måttet foregå manuelt. Ifølge avisen er der bekymring for, om 2,5 terabyte data er blevet kompromitteret, herunder personoplysninger om ansatte. Samtidig kan timelønnede medarbejdere ikke indberette deres arbejdstimer digitalt som normalt, og nogen frygter derfor, at nedbruddet kan påvirke deres løn. Energikrisen i Europa krasser, og det bliver desværre kun værre hen over vinteren. Priserne på både gas og diesel er nemlig skudt i vejret, så millioner af europæere får svært ved at betale varmeregningen. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som f.eks. at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. I dag begynder retssagen mod en 50-årig ukrainsk mand, der er hovedmistænkt for at sprænge Nord Stream gasrørene ved Bornholm for 4 år siden. Han er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og han menes at have ledet sabotagen. Tyske anklagemyndigheder oplyser, at manden brugte falske papirer til at leje en jagt, som sejlede ud for at gennemføre angrebet. Retssagen foregår i Hamborg og forventes at køre frem til februar. Kirsten Schwalbe fra Struer er blevet den længst levende dansker nogensinde. Hele 112 år har hun været her på jorden. Synet og hørelsen er ganske vist ikke, hvad de har været, men forstanden fejler ikke noget, fortæller hun. Det er gode gener og et godt humør, der ifølge hende er opskriften på det lange liv. Rekorden skal fejres med en frokost med hendes 3 døtre, der alle er over 80 år.
2: Været på Pop FM.
1: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Jamie Walters var det med Hold On, og velkommen til endnu en time med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Du er på Pop FM, og det er jeg også. Mit navn er Freja. En times tid endnu har vi i hinandens selskab. Vi skal have fejret en Danmarks rekord. Du skal også have at vide, hvordan du kan blive praktikant herude på Power Media. Og alt det, det syr vi sammen med god musik. Dodo and the Dodos på vej med Vågner i natten efter Aretha Franklin og George Michael.

0: Vågner i natten, der er Backstreet Boys på vej til dig. Og så kan du lige klappe dig selv på skulderen over, at du er så heldig at leve samtidig med Danmarks ældste person nogensinde, der har slået Danmarks rekord, og det er gaven, der bliver ved med at give. En fejring venter efter Quit Playing Games With My Heart.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Kom til

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Efterårsferie i Rødovre.

Backstreet Boys, det var Quit Playing Games, du fik den på Pop FM, hvor jeg, hvis jeg kunne bestemme hele verden, ville vælge Kirsten Svalbe fra Struer som dagens maskot, hvis jeg altså kunne. Fordi ikke nok med, at hun har slået rekorden for at være den ældste dansker nogensinde med sine 112 år og 218 dage, så har hun også lige påpeget, at godt humør er en del af hendes måde at være nået så langt på. Det er så gode gener, og det synes jeg passer perfekt med godt humør og musik, du kender lige her til kanalen. Kæmpe tillykke skal der lyde til Kirsten. Jeg synes, det er vidunderligt, dejligt, og ikke mindst er det bare gaven, der bliver ved med at give dag for dag, fordi der er, det er den 10. marts, at hun fylder 113 år. Der er nogle dage derhen endnu, men hver evig eneste morgen, så kan Kirsten nu vågne op og sige, at hun igen har slået sin egen rekord. Det må da være en eller anden form for konkurrencemenneske i hende, ud over de gode gener og det gode humør, som får hende til at holde. Jeg hæpper så meget på Kirsten.

Take On Me, det var aha. Det er Poppe, hvem du er på. Det er godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og det er også den tid på, ja, jeg skulle til at sige året, på halvåret, hvor vi igen lukker op for lurerne herude på Power Media, som Poppe 5 hører til på. Det er en lille sammenslutning af en masse dejlige radiokanaler, som hvert år gerne vil have et eller to, faktisk helst to hold nye praktikanter. Det næste, det starter den 1. februar, og du kan blive en del af vores søde praktikanthold, hvis du altså lige når at sende en ansøgning inden den 1. november. Oplysninger om, hvad vi søger specifikt. Der er nemlig ikke kun én praktikantrolle, der er mange forskellige. Det kan du få ved at sende en sms til 1220, hvor der står praktikant. Det koster ingenting at sende sådan en sms. Det eneste, du får tilbage, er et link, som du i god orden og fuld tryghed kan klikke på. Og så er der altså en oversigt over alle rollerne. Som sagt, 1. november får sådan en lille frist for at søge ind, og det er 1. februar, de starter.

0: Simply Red til din eftermiddag på Pop FM Stars. Steve Winwood overtager med Valerie lige om lidt.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Steve Winwood var det på Pop FM Valerie til din onsdag eftermiddag, der fortsætter med godt humør, sig du kender fra 80'erne og 90'erne, Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Men først, så skal vi lige have en, det jeg vil kalde en skruopfordring. Lige have hånden over på volumenknappen, vær klar til Roxette's Fading Like a Flower.

0: Thomas Helmi på Pop FM, the one and only Fine Young Cannibals, er det næste jeg på programmet. Også det sidste, inden jeg må sige pænt farvel og give dig videre over til Lille Lars. Han venter på den anden side af klokken to, efter du har fået et nyhedsoverblik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing.
15: Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sageri. Energikrisen i Europa krasser, og det bliver kun værre hen over vinteren. Priserne på både gas og diesel er nemlig skudt i vejret, og det betyder, at millioner af europæere får svært ved at betale varmeregningen. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. Og apropos de højere energipriser, flere af os investerer i brændeovne og pejseindsatser herhjemme. Det mærker man især hos Københavns Pejsecenter og Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, fortæller de til TV2 Kosmopol. Flere af landets fjernvarmeselskaber har fra næste år varslet ekstraordinære prisstigninger. Derfor kan salget tolkes som en reaktion på de høje energipriser, krigen i Ukraine og et øget fokus på vores beredskab. Togpassagerer mellem København og Næstved skal væbne sig med tålmodighed i dag. Der er nemlig længere rejsetid på strækningen via Køge helt frem til kl. 19 i aften. Det oplyser DSB. Forsinkelserne skyldes en signalfejl på Østsjælland. Banedanmark oplyser, at det er et overgravet kabel, der er skyld i problemerne. Derfor bliver enkelte tog ledt om via Roskilde. Også på Fyn er togtrafikken ramt. Her kører der færre tog mellem Odense og Fredericia frem til søndag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte i fredags. Tre danske film er nu blevet shortlistet til European Film Awards. Det er filmprisen, som kan kaldes Europas svar på Oscar-uddelingen. Det drejer sig om spillefilmene Kvinde Ukendt af Michael Tugi, Gæsten af Mads Mengel og Signe Plambecks dokumentar Rescue. Det skriver det danske filminstitut i et opslag på Instagram. Om filmene endelig vil blive nomineret, bliver annonceret den 14. november.
2: Vejret på Pop FM.
1: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

Frans Gall og Ella Ella. Og velkommen til onsdagens program. Jeg hedder Lille Lars, og jeg er her frem til klokken, den bliver 18. Efterårsferie. Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan rigtig har holdt efterårsferie nærmest, siden jeg selv gik i skole. Jeg har valgt at prioritere og holde en del ferie om vinteren i stedet for, og så lidt længere varighed. Men jeg husker det som, at efterårsferien tit starter med, at det er blæsende og regnfuldt, og jeg har da ofte tænkt, det er også en skam for alle dem, som nu skal holde efterårsferie, og så gør vejret måske, at der er lidt begrænsede muligheder. Der må man da sige, at vi i år så i hvert fald har været heldige indtil videre. Det kan godt være, at det lufter lidt også i dag, men til gengæld så har solen der skinnet, og der har været masser af muligheder for at komme ud og også nyde naturen. Det er vel også en af de ting, der ligesom hører med til, at det er efterårsferie. Håber du kommer til at nyde din onsdag som feriebarn eller stort feriebarn. Og er du en af dem, der sidder på kontoret, og der måske ikke er så mange at snakke med, så kan du skrue op for musikken, så skal jeg nok være din ledsager her de næste knap 4 timer. Med Gimme Gimme Gimme på vej, men først Michael Jackson.

0: Colorado, Michael Walton med Gimme, Gimme, Gimme. Jeg kan huske, sidste gang, jeg holdt efterårsferie, det har været omkring 13 år siden, og årsagen var, at vi skulle have hund. Og derfor så skulle vi jo så være mere hjemme end normalt, sådan lige det første stykke tid. Det skulle vise sig, midt i al glæden og alt det nye, at være en lille smule mere udfordrende, end jeg måske lige havde forventet. Faktisk blev vi uvenner. Allerede første aften, alle sammen. Lad os lige gå tilbage i tiden og tage den historie efter Spin Doctors og Two Princes, der spiller her på Poppy 5 lige straks.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til show.

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: På BFM Topstart med Anna og

Spin Doctors på Pop FM med godt humør om musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Two Princes, og der er Super Trooper med ABBA lige om et øjeblik. Sidste gang, jeg holdt efterårsferie, jeg mener, det er 13 år siden, og det var, fordi vi skulle have hund. Den var blevet hentet på Fyn tidligere på dagen. Jeg var her på radioen. Vi transmitterede landskamp, kan jeg huske, i radioen. Og da jeg kørte hjem, der synes jeg, at det var sådan en spændende fornemmelse. Lidt sommerfugl i maven, når jeg nu kom hjem, så havde vi altså fået hund. Jeg havde set hunden før, da vi var over og vælge den hos familien, der aflede den. Og da jeg kommer hjem, ja, så er det jo selvfølgelig hunden, der er fuld fokus på, men så opstår første problem. Det er, at vi skal sove. Der vil samtlige, og vi er fire, have, at hunden skal ligge nede i fodenden og hygge sig der og sove den første nat sammen med en. Det var vi så fire, der gerne ville. Så var vi så to voksne tilbage i de afsluttende forhandlinger, og det ender så med, at hunden så ligger og sover på min daværende kones ben hele natten, og det er jo så nok der, hun så bliver det, man kalder for pack leader, som er den voksne, den menneskeperson i familien, som hunden altså oftest følger. Ellers er det normalt dem, der fodrer den eller går tur. Det husker jeg som, at det var så mig, men jeg blev så også forbigået i forhold til det der med at sove med den lille valp den allerførste.

sidste nat. Det var spændende, og der gik ikke så længe, så blev børnene i godt humør igen. ABBA starter Super Trooper nu, og så er der lige Sørensen lige straks med mine øjne, de skal se.

0: Top FM.
1: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, der er Genesis om et øjeblik med Jesus He Knows Me. Jeg ved, at min kollega Anna fra Topstart er meget interesseret i at samle svampe i naturen og så lave mad ud af dem bagefter. Og derfor har vi også i denne uge spurgt på Pop FM's Facebook. Vil du have tillid til at spise svampe, der var plukket af andre mennesker? Og der må måske se ikke så overraskende, var der jo altså et stærkt overtal af dem, der sagde nej. Selv hvis man jo altså spiser svampe for nogen, som er kyndige i forhold til at samle dem i naturen, så er der dog alligevel en vis skepsis og en portion frygt for at kaste sig ud i det. Jeg står lidt samme sted, selvom jeg jo synes, at jeg er lidt en eventyr, men kan da ikke lade være med at tænke på en daværende chef, som holdt en fin fest, hvor rigtig mange af deltagerne blev så syge, at de endda måtte på det lokale hospital. Fordi der var altså en svamp, der var kommet med i kurven, som absolut var giftig. Og den sidder stadigvæk i mig, selvom det er mange år siden. Så det tror jeg også, at jeg vil være betænkelig ved. God svampejagt. Kig dig godt for, hvis du skal afsted på sådan en. Nu er der Jesus, He Knows Me. Jeg er på Pop FM.

0: Kansas, Jesus, he knows me. Rigtig god efterårsferie fra alle os her på Pop FM. Tænder bare for radioen, så ved du, hvor du har os om lidt med Marvin Gaye og Sexual Healing, Sjæl i Flammer med Kasper Winding, og Lars Muhl er også lige om hjørnet.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efterårsferie i Rød.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Kom til

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Vi er godt humør og musik, du kender.

Sexual Healing på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og Sjæl i Flammer sætter i gang om et øjeblik. Det er Kasper Winding og Lars Muhl. Det var titelmelodien til tv-serien En gang strømmer. Den er fra 87, og det var med Jens Okking i hovedrollen som et pasbetjent i Københavns Lufthavn, hvor han altså sad, når nogen ikke kiggede, lige og hældte lidt stærke sager i kaffekanden. Det tror jeg ikke, at Københavns Lufthavn ville synes særlig godt om i dag, selv hvis det bare var en tv-serie. Det er en anden tid i dag, og jeg tror også, at både Danmarks Radio og andre tv- og produktionsselskaber ville være påpasselige med, at der sad en tjenestemand i funktion og blev mere og mere rundtosset ind i boksen, mens han skulle tjekke pas. Det var den gang, og musikken dertil. Kasper Winding og Lars Muhls udødelige hit Sjæl i Flammer. Og også Flying på vej med Nice Little Penguins.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
13: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
12: Den lyse side. En podcast fra PFA.
13: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
12: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske anden og tredje division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du er på Pop FM.
8: Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat ifølge AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhii K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne. Derudover beskylder han Rusland for at bruge rørledningerne som et politisk og økonomisk våben. Af den grund mener han, at sagen skal afvises. Millioner af europæere får svært ved at betale deres varmeregning denne vinter. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Prisen på både gas og diesel er nemlig skudt i vejret, og situationen betegnes af kommissæren som værende meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. Igen er der problemer med togtrafikken. I dag er det blandt andre passagerer mellem København og Næstved, der skal væbne sig med tålmodighed. Der er længere rejsetid på strækningen via Køge helt frem til kl. 19 i aften. Det oplyser DSB. Forsinkelserne skyldes en signalfejl på Østsjælland. Banedanmark oplyser, at det er et overgravet kabel, der er skyld i problemerne. Derfor bliver enkelte tog lidt om via Roskilde. Også på Fyn er togtrafikken ramt. Her kører der færre tog mellem Odense og Fredericia frem til søndag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte i fredags. I dag skriver Kirsten Svalbe fra Struer sig ind i historiebøgerne som den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel. Men selvom hun har slået rekorden, føler hun sig slet ikke gammel, det siger hun til TV MidtVest. Hendes syn og hørelse er godt nok ikke, hvad det har været, men forstanden fejler ikke noget, forklarer hun. Kirsten Svalbe mener selv, at det lange liv skyldes gode gener og et godt humør. Den historiske dag skal fejres med en frokost sammen med hendes tre døtre, der alle er over 80 år gamle.
0: Vejret på Pop FM.
1: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

Cher med Strong Enough. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, som er til føler, at jeg ikke lige kan huske, hvad var det egentlig, der foregik i går. Til gengæld så kan man så nogle gange huske mærkværdige og af til ting, der virker som ligegyldige ting, som ligger mange, mange år tilbage. Jeg kan huske Kasper Mandrill-aftalen, som jeg var meget stor fan af. Der var der en form for sketch, hvor Kasper danser og mimer til Strong Enough med Cher, og blandt andet synger noget med Am I Strong Enough to Live Without You? Og det synger han så til en idolplakat med Brian Laudrup. Og nu er Brian Laudrup bestemt ikke uden humor, og men han måske nok har tænkt, det var en lille smule mærkeligt. Og om de to nogensinde har drøftet den seance efterfølgende, det må stå hen i det uvisse. Men det var i hvert fald en af de ting, jeg morede mig over dengang. Og så kan man tænke, bør sådan noget fylde op i hjernens kapacitet? Ja, det er jo så ikke noget, man sådan selv er herre over. Det har også gjort et indtryk, og jeg grinede af det. Og jeg tænker stadig på det, når jeg hører Cher med Strong Enough. Jeg hedder Lille Lars, og tak for dit selskab i dag her på Pop FM. Der er hej på vej med Lighthouse Family, og lige nu tøsedrengene, og så gik der tid med det.

0: Lighthouse Family med Hej. Hej, hej, jeg hedder Lille Lars, og velkommen her til Pop FM. Jeg har brugt lidt af efterårsferien, som jeg jo så ikke har, men når jeg så har fri, til at lave, hvad jeg vil kalde for en lidt grovere sortering af mit tøjskab. Jeg var i en situation, hvor jeg ikke kunne lukke dørene, og så er der ligesom kun én vej tilbage. Så var der en t-shirt, som jeg tænkte, den kan jeg simpelthen ikke overskue og skulle smide i tøjcontaineren, og jeg skal forklare, hvorfor det involverer Rasmus Tantholdt. Og det bliver efter Taylor Dane og Tell It To My Heart, der spiller om lidt.
1: Efterårsferie i

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Kom

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i Sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i Sats.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Ladane med Tell It To My Heart, og der er One Tune med den bedste tid her på Pop FM. Lige om et øjeblik.
1: Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Jeg har foretaget, hvad man kalder for en grovsortering af mit tøj derhjemme. Jeg var i en situation, hvor jeg ikke kunne lukke skabene på mine klædeskaber, og så er der ligesom kun én vej. Og jeg er ikke god til at sortere de ting fra, jeg reelt ikke bruger til noget. Så kommer jeg i et dilemma, hvor jeg til sidst gør op med mig selv. Det kan jeg simpelthen ikke overskue. Jeg har en t-shirt, som jeg har fået af Nick & Jay, og der står Boing på den. Og det er sådan en klassisk Nick & Jay merchandise, der selvfølgelig reparerer til deres store hit. Den kunne jeg ikke overskue og skille mig af med af den simple grund. Jeg ved jo ikke, hvor den ender, når jeg smider den i tøjcontaineren, for andre kan få brug af den. Og så ser jeg et scenarie for mig, hvor jeg sidder og kigger med på TV2 News og ser Rasmus Tandholz referere fra et af de brandpunkter, der er ude i verden. Og hvis der så står en i baggrunden, som er en fra lokalbefolkningen, som måske skal leve med krig og død og ødelæggelse i gaden, og så stå med en Boing t-shirt på, der vil jeg jo så vide, at jeg ville være skyldig, og at andre ville bemærke, at midt i krigens forfærdeligheder, så stod der i en Nick & Jay t-shirt. Det kunne jeg ikke have siddende på mig, så jeg har beholdt den, og så lagt den nederst indtil videre, og så mast døren i. Og så er der One Two på Pop FM, den bedste tid.

Min morgen startede med Robbie Williams. I dag jeg så et klip på Instagram, hvor Robbie er på besøg i, hvad vi vil kalde for tehus herhjemme i Danmark. Det er jo ikke noget, vi har så meget af. Men de her tea rooms eller tesaloner er jo en stor ting i England. Og der optræder han så for en hel del ældre damer. Og jeg sidder først og kigger og tænker, er det sådan en, der altså, tager ud og optræder som Robbie Williams? Nej, det er ham. Det kan jeg se, det er. Og jeg kan se, at han morer sig. Han er jo altså bestemt ikke uden humor. Og med et stort hjerte også for grannies, lad os bare kalde dem det. Jeg tror, de har fået sig ind på opleveren midt i deres Earl Grey-te, hvor Robbie altså også er at hoppe op i stolene og gnide sig tæt op af nogle af de ældre, som er i Lisa's Tea Room, som det hedder. Respekt også for at tænke lidt ud af boksen en gang med, og det kan han godt lide, Robbie Williams. Lige nu der er der The Communards. Velkommen på Pop FM med Don't

0: This Way. Stod i aftes og betragtede et ordentligt sjaskeri af et regnvejr, og så kom jeg til at tænke på U2 og en ganske særlig koncert i parken, der ligger en del år tilbage. Lad os spole tiden tilbage sammen til en særlig aften med U2 i parken i København, efter I Still Haven't Found What I'm Looking For. Der er lige om lidt.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
14: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
15: Det er os, der vækker dig i morgen, og vi er på jagt efter en torsdagstolk.
16: Skal det være dig, så er det en god idé at have styr på teksten til en helt særlig britpopsang.
15: Så kan du nemlig vinde 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM.
16: Hvornår begynder det?

You two, I still haven't found what I'm looking for. Den er fra 87, 10 år senere, spiller U2 en af deres mange koncerter i Danmark, og det var i Parken i København, den såkaldte Popmart Tour, som gjorde sig bemærket ved at have en skærm, en videoskærm, der dengang var 50 meter bred. Det er overgået mange gange siden, men i 97, der var det en ret stor ting. Det høvlede ned med regn hele dagen på koncertdagen, og jeg havde været så heldig, at jeg var blevet inviteret ind og møde The Edge og Adam Clayton, bassisten, inden koncerten. Og der står man lidt og træder sig selv over tæerne til sådan et meet and greet, og der er ikke rigtig nogen, der sådan siger noget særligt fornuftigt. Det er en lidt akavet situation. Så jeg havde jo forberedt mig i forhold til værtssituationen og spurgt ind til den her store skærm. Hvad kan den tåle af regn? Fordi de skulle jo bruge den, og det væltede ned. Og der fortalte The Edge mig, at man havde indkøbt, jeg tror det var 300 hårtørrere i Tjekkiet, som jeg husker det. Og dem havde man altså monteret på sådan et slags system, man kunne køre op og ned af skærmen, så man simpelthen undervejs på dagen altså tørrede den, så den ikke tog skade af alt den regn. Og ja, den virkede også om aftenen. YouTube købte 300 hårtørrere for at gennemføre showet til glæde for alle os andre. Og så er der Britney Spears med Pop FM, Drive Me Crazy.

0: fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
2: Olli fra Gims. Læg en besked.
3: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: K for nødplan. K for Kims.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
20: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sekeri. Den hovedmistænkte i retssagen om sprængningerne af Nord Stream kommer ikke til at afgive forklaring. Hovedmistænkte er en 50-årig ukrainer, som sidder på anklagebænken i Hamborg. Ifølge forsvarsadvokaten skyldes tavsheden, at manden er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker og har tavshedspligt. Det skriver AFP. Advokaten mener desuden, at sagen bør afvises på grund af manglende beviser. Ifølge Reuters peger han på, at Rusland brugte rørledningerne som politisk og økonomisk våben i krigen. Ukraineren er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og sagen ventes afsluttet til februar. Priserne på gas og diesel er skudt i vejret, og energikrisen bliver kun værre hen over vinteren. Dermed vil millioner af europæere få svært ved at betale deres varmeregning. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. Mange nordjyske busruter risikerer at lukke. Derfor beder Region Nordjylland regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Kravet kommer fra formanden for Region Nordjylland, Mads Duedahl. Til DR siger han, at der er grund til at være dybt bekymret. Hvis ikke regionen får pengene fra næste år, bliver de nemlig nødt til at lukke busruter i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgettet. Tre danske film er med i opløbet til Europas svar på Oscar-uddelingen. Det drejer sig om dramafilmene Kvinde Ukendt og Gæsten samt dokumentaren Rescue. De er alle blevet shortlistet til European Film Awards, det skriver det Danske Filminstitut på Instagram. Alle tre film har allerede gjort sig internationalt bemærket. Blandt andet modtog Kvinde Ukendt hovedprisen ved Filmfestivalen i Venedig i september. 14. november bliver det afgjort, om de danske film bliver endeligt nomineret.
0: Vejret på Pop FM.
1: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.

The Real McCoy med Another Night. Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til en ny time hits på Pop FM med Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Lige straks Locomotion med Kylie Minogue er også på vej. Jeg hørte jo i nyhederne, at der var ca. 35% af dem, der holdt efterårsferie, som ikke havde nogen deciderede planer. Lidt afhængig af, hvordan vejret arter sig, og indtil videre er vi da sluppet sådan rimelig noget i forhold til, hvordan det kan være i efterårsferien. Så er der sikkert også nogen, der vælger at tage en tur i IKEA, eksempelvis. Det var jeg for nylig, og bemærkede jo skiltet, som viste vej til gulvtæpper. Og så tænkte jeg, at nogen har jo på et tidspunkt tænkt, vi er nødt til ligesom at forklare præcist, hvad det er, produktet skal bruges til. Så er der ikke nogen, der hænger op i loftet. De skal ligge på gulvet. I sjældne tilfælde, der ser vi jo så tæpper nok mere som en form for dekoration at hænge på væggene. Men gulvtæpper hører jo altså mestendels til, altså på gulvet, hvor vi kan gå og træde på dem. Men det er bare, så der ikke kan komme nogen efterfølgende og sige, vi forstår ikke konceptet. De skal ligge der. Og nu er der Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Med eller uden tæpper på gulvet.

0: Kylie Minogue og The Locomotion. Jeg synes, jeg hørte en sød historie for nogle år siden efterhånden. Den danske DJ og producer Cutfarmer fortalte mig, at han hvert år til julen, nærmer vi os jo snart, fik et julekort. I gamle dage der fik man måske lidt flere, men traditionen den er ved at dø lidt ud. Men han får stadigvæk et julekort, og det er fra Kylie Minogue, som han har arbejdet med over flere omgange tidligere, og har blandt andet også haft numre, som han altså har komponeret, skråstreg, produceret med på Kylie Minogues plader. Så jeg forestiller mig hjemme i Mik, som han hedder os dejlige hjem, at der på kaminhylden, hvis han har sådan en, står et julekort hvert år, og det er altså for Kylie Minogue. Og det vil jeg så sige, får man gæster juleaften eller juledagene, så er det da alligevel noget at kunne præsentere. Efterårsferie for mange. Jeg holder den ikke, sidder her i mit radiostudie, men tænker tilbage på, hvad lavede jeg egentlig i min efterårsferie primært som barn? Og så kommer jeg i tanke om en begivenhed, som jeg kan huske, jeg var til flere gange, og som var et af årets højdepunkter, og måske endda har tændt min passion for det at løbe på skøjter. Lad os tage tilbage til den tid i Brøndbyhallen, som jeg husker det, efter radio, og jeg vil lade lyset brænde, som kommer om lidt.
1: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Efterårsferie i Rødovre.

0: Familien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Du er

0: Radio. Jeg vil lade lyset brænde. Og om lidt, Glenn Medeiros med Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Det er efterårsferietid i Danmark, og vejret viser sig fra sin pæne side i år. Jeg synes tit, det har været sådan, når efterårsferien startede, at det var noget rusk og regn. Og jeg sendte da dem, der skulle holde efterårsferie, en tanke. Det er længe siden, jeg selv har prøvet at holde efterårsferie, men jeg kan jo selvfølgelig huske, at jeg jo havde det som barn, da jeg gik i skole. Og en af de ting, som mine forældre så har taget mig til dengang, det var Disney's Holiday on Ice. Et skøjteshow, som jeg kan se stadigvæk er aktivt. Jeg husker det som om, at vi var i Brøndbyhallen, og så var der sådan forskellige temaer. Det kunne være Aladdin eller noget med nogle pirater. Det skiftede sådan lidt fra år til år. Og der sad jeg så med åben mund og store øjne og så på de dygtige. Det var jo kunstskøjteløbere, som altså lavede en forestilling nede på isen. Og måske er det der, at min passion for at stå på skøjter er startet. Jeg valgte så ishockeyskøjterne. Jeg synes måske, det var en lille smule mere sejt. Der var jo altså ikke på niveau som dem, der dansede som Aladdin og Jasmine på isen. Jeg kan se, at de af og til stadigvæk kommer til Danmark, så jeg håber, at der er en ny generation, der stadig kan få noget ud af at gå ind og se skøjteløb på den måde. God efterårsferie fra Pop FM. Nu er der Glenn Medeiros.

0: TV2, at hvad hun ville var at danse. De unge mennesker i dag bruger tit et udtryk, der hedder FOMO, Fear of Missing Out. Og der må jeg da sige, at jeg jo ærger mig lidt over, at jeg missede Dyrenyt i topstart hos Anna og Henrik i morges, fordi at der var en historie om en kavivar. Så tænker du, hvad? En arkivar? Nej, en kavivar. Kaviar? Nej. Kavivar. Hvad er det for noget? Lad os lige kigge nærmere på den. Det er et specielt dyr. Efter Hanne Bol, Don't Know Much About Lover, inden Happy Hour, dobbelt op på Madonna i dag.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Efterårsferie i Rundt.

0: The Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Anne Boel på Pop FM med Don't Know Much About Love. Og dobbelt op på Madonna i Happy Hour lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, og rigtig hjertelig velkommen til programmet. Håber du nyder denne onsdag, hvad end du holder efterårsferie. Måske lige har startet på et par feriedage, hvor du ikke har taget hele ugen. Eller er en af dem, ligesom os andre, som altså er på arbejde for at tage os af de andre. I mit tilfælde hygge om dig. I morges der var der dyrenyt i topstart hos Anna og Henrik. Det er et af mine favoritpunkter på ugen. Jeg synes, der er mange skægge historier med dyr fra hele verden. Og i dag om kavivaren, som hed Simenon, altså kanel, som egentlig holder til i en zoologisk have i England, men havde været på springtur. Den var stukket af. Kavivaren havde tænkt, i morgen så pakker jeg mine sydfrugter, og så drager jeg ud på eventyr. Kavivaren ligner et stort marsvin. Hvis du har været i Japan, så har du helt sikkert hørt, eller måske endda besøgt, nogle af de caféer, hvor man altså har kavivarer gående. Den er forholdsvis stor, større end en bæver, mindre end en golden retriever. Det er sådan nogenlunde der, vi er. Og på de her særlige caféer, der har man altså mulighed for at dække med kavivaren, og i nogle tilfælde, der kan du endda sidde med den på skødet. Den ser meget godmodig og hyggelig ud, og faktisk havde jeg på vores Japan-besøg her i sommerferien også bestilt tid på en kavivar-bar. Skråstreg café. Men rejseplanerne ændrede sig desværre på en måde, så vi ikke nåede at komme på kavivar-caféen. Så derfor vil jeg jo rigtig gerne have hørt kavivar-historien i morges i topstart. De er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken den bliver 6. Blandt andet at tjekke dine muligheder for at kunne genkende en tekst, de har oversat oftest fra engelsk til dansk eller den anden vej. Og så er der en god præmie i torsdagstolken, hvis du kan regne den ud. Lige nu, der er der dobbelt op på Madonna. Det er Happy Hour, og vi starter med

0: Listen over numre, jeg kan spille i en happy hour med Madonna, er alen lang. Og her et par gode eksempler på den forskellige lyd, som Madonna har på sine numre. Først Express Yourself, og derefter Open Your Heart. Vi skal have Pet Shop Boys cover af Always On My Mind, inden at vi bevæger os op mod de seneste nyheder her, når vi rammer klokken 17. Bliv her på Pop FM. Der er meget mere.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
16: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
23: Det er os, der vækker dig i morgen, og vi er på jagt efter en torsdagstolk.
24: Skal det være dig, så er det en god idé at have styr på teksten til en helt særlig britpop-sang.
23: Så kan du nemlig vinde 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM.
24: Hvornår begynder det?
22: Top

0: Adventure Boys, always on my mind på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til programmet. Et af livets store mysterier venter lige om et øjeblik. Jeg kan godt afsløre, at det handler om sten i skoen. Og det bliver efter Backstreet Boys, As Long As You Love Me, som kommer efter de seneste nyheder.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Den hovedmistænkte i retssagen om sprængningerne af Nord Stream vil ikke afgive forklaring. Det drejer sig om en 50-årig ukrainer, som i dag har siddet på anklagebænken i Hamborg. Ifølge mandens forsvarsadvokat skyldes tavsheden, at manden er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker og har tavshedspligt. Det skriver AFP. Advokaten mener også, at sagen bør afvises på grund af manglende beviser. Ifølge Reuters peger han på, at Rusland brugte rørledningerne til at udøve pres i krigen. Ukrainerne er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og sagen ventes afsluttet til februar. Energikrisen vil kun blive værre hen over vinteren, og millioner af europæere vil få svært ved at betale deres varmeregning. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, siger Dan Jørgensen. Der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Det siger departementschefen i Grønlands Departement for Erhverv, Råstoffer, Energi, Justitsområdet og Ligestilling til amerikanske CNN. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump skrev på Truth Social, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Hverken minister fra den danske eller grønlandske regering har kommenteret på Trumps opslag. Fra på mandag vil togtrafikken mellem Fredericia og Odense blive skruet op. Det oplyser Banedanmark på X. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser og har været der siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved stationsbyen Aarup. Internationale tog samt Intercity Lyntog og Intercity Tog kører som normalt, men vil på dele af strækningen mellem Odense og Middelfart Fredericia køre med lavere hastighed.
1: Vejret på Pop FM.
2: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.

0: Det er godt humør og musik, du kender på FN.
1: Backstreet Boys med As Long As You Love Me, Eurythmics med When Tomorrow Comes er ham lidt, også 7 Seconds med Yuzu N'Dur og Nini Cherry spiller lige straks på Pop FM. Og her kommer så et af livets store mysterier. Sten i skoen. Jeg kan forstå, hvis man tager en løbetur på en grusvej, hvor der ligger små sten, at der så er en sten eller to, der finder vej op i løbeskoen. Det er, hvad det er. Men jeg har svært ved at forklare, hvorfor jeg to gange i dag indendørs oplever, at der er en sten i min sko. Så vil den kloge jo nok sige, de har nok været der fra starten. Det burde jeg jo have bemærket, da jeg tog dem på i morges, for det kræver jo altså trods alt, at stenen ligesom et øjeblik ophæver tyngdeloven og hopper op i luften og får så klemt ned i det relativt lille revne hulrum, der er mellem din fod og skoen, som jo i langt de fleste tilfælde er jo sådan ret tætsiddende. Så det er meget ubegribeligt, hvordan stenen finder vej. Nu har stenen jo ikke sådan en tankegang, som vi mennesker har, så den kan jo ikke ligge og spekulere i. Nu kommer Lars gående, så hopper vi op i skoen, synes jeg, at han flere gange på en dag har måttet snøre Bob, tage dem af, tage stenen ud og fortsætte indtil det så sker igen. Der er meget mystik, som vi kan have svært ved at forstå i vores verden. Det er bare et af dem. Og nu fortsætter musikken her på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige nu med Eurythmics, When Tomorrow Comes.

0: udkommer et verdenshit, som jo altså så også fungerer her i Danmark, hvor vi så ikke forstår en hat af en hel del af det, der bliver sunget. Og det var jo så i det her tilfælde, fordi en del af det er på afrikansk. Yusuf Ndour og Nene Cherry på afrikansk og engelsk på 7 Seconds. Så om et øjeblik, så skal det også handle om det der med at forstå, hvad der bliver sagt. Jeg har fået tjekket min hørelse for nylig. Den er ganske fin, men jeg kommer i nogle situationer, hvor jeg er i tvivl om, er det min hørelse, der er dårlig, eller kan jeg bare ikke forstå, hvad der bliver sagt. Og det her hjemme, vi tager den efter danseorkestret, kom tilbage nu, og Somebody's Watching Me med Rockwell, der er ham lidt.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk. Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Du er på Pop FM.
16: Godt humør.
15: Og musik, du kender.

Pop FM med godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne. Her er et godt 80'er eksempel, Rockwell med Somebody's Watching Me. Og så springer vi til slutningen af 90'erne med Tina Turner og When the Heartache is Over lige om et øjeblik. Jeg har jo stået i høj diskomusik i, hvad der minder om 40 år, og derfor så er der jo selvfølgelig en risiko for, at mine ører kan have taget skade undervejs. Jeg kan fornemme en lille smule tinnitus på mit venstre øre, men så skal der også være helt stille, så skal jeg nærmest være ude på landet, eller i hvert fald et sted, hvor der er helt ro, for at jeg bemærker det, så det er heldigvis ikke noget, der er generende. Jeg har til tider svært ved at forstå, hvad de unge mennesker siger. Og jeg har fået tjekket min hørelse for nyligt. Der er ikke noget at bemærke, så derfor så burde det altså ikke være der, skoen trykker. Nok nærmere, at de mumler. Og de afkorter ordene. Jeg kan befinde mig i nogle situationer, hvor jeg simpelthen har svært ved at høre, hvad det er, der bliver sagt. Og hvis man gør opmærksom på det, ja, så får man oftest at vide, at man er en gammel idiot, eller boomer, eller bare kan høre ordentligt efter. Men det kan altså være vanskeligt, hvis halvdelen af stavelserne i ordene mangler, og resten bliver sagt på, hvad jeg vil kalde en ungdomsløshedsagtig måde. Så kan det være svært at følge med. Beach Boys om lidt med Kokomo, og lige nu Tina Turner på Pop FM.

0: The Beach Boys med Kokomo. På Pop FM's Facebook, der spørger vi, hvad den står på her i efterårsferien. Hvad går du og sysler med, som man sagde i de gode gamle dage? Og Martin Erik er en af de mange, der har skrevet og endda også postet et billede. Jeg kan afsløre, at Martin er i det kreative hjørne, og jeg ved også, at det Martin laver faktisk er temmelig svært. Lad os lige kigge lidt nærmere på det efter Genesis og Invisible Touch. Jeg kommer lige straks.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas. Spænding her nu.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstarte en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her nu.
7: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Genesis og Invisible Touch. Wet, wet, wet med Love Is All Around. Lige straks.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Tak for dit selskab. Vi hygger os sammen inde på Pop FM's Facebook, hvor vi i dag spørger, hvad den ligesom står på i efterårsferien. Fordi vedkommende, der er rigtig mange, der er på arbejde. Dem hører vi også fra i løbet af dagen. Lena har skrevet, at hun arbejder i en SFO. Det er nu meget hyggeligt, når der ikke er så mange. Så er der mere nærvær, overskud og hygge. Det er lidt ligesom at være på arbejde her, Lena. Vi er heller ikke så mange, som jeg lavede lidt jokes med før weekenden og inden ferien startede, at HR måske vil stille spørgsmålstegn ved, hvad jeg mente med, at jeg nu også glæder mig til en uge, hvor der var lidt mere fredeligt og roligt sagt mellem linjerne. Så er vi ikke så mange. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide folk, men du ved, hvad jeg mener. Det er faktisk meget hyggeligt. Så er Martin Erik i det kreative hjørne. Martin Erik skriver, at der skal tegnes. Har mange projekter i gang, og det her er et lille udsnit. Og det er flyvemaskiner. Altså, hvis du har tegnet dem der i hånden, og det kan da næsten ikke lade sig gøre, så skal du i hvert fald have en meget sikker hånd, og er vanvittig god til det her, som er noget af det sværeste ved at tegne, nemlig at få proportionerne i orden. Det er der sikkert mange, der kan huske fra børnetegninger, hvor armene nogle gange kan være en lille smule lange. Jeg er ikke så dygtig, Martin Erik, at jeg kan fortælle, hvilke flyvemaskiner, der er tale om her, andet end at det er noget, der ligner noget, som er i kommerciel drift, som man siger, altså nogen, der flyver med flypassagerer. Flotte, det er tegningerne i hvert fald. Jeg ved ikke, om de skal op og hænge på køleskabet, eller hvor de skal hen. Hvad laver du i din efterårsferie? Har du lyst til at dele det med os andre? Måske til inspiration til nogen, der måske sidder og keder sig og ikke har nogen planer. Skriv det gerne i kommentarsporet på Pop5's Facebook. Og lige nu, der er der Wet Wet Wet med Love Is All Around. Elsk mig i nat med Rock Casino. Venter også på os om lidt her på Pop5.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Lad jul.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Som jeg læste i går på et cybersikkerhedskursus af alle steder. Der er ikke noget, der er gratis. It's all about the money. It all comes down to money. Med jer på Pop FM. Aften fortsætter om lidt med blandt andet Michael Jackson, Man in the Mirror. Jeg hedder Lille Lars, og vi kan da høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. Håber du nyder din onsdag aften, til vi høres ved igen. Og så er der de seneste nyheder. Tak for i dag. Op på genhør.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Den kommende vinter vil energikrisen kun blive værre, og millioner af europæere kan få svært ved at betale deres varmeregning. Det advarer EU-kommissæren for energi og boliger, Dan Jørgensen, om. Han betegner situationen som værende meget alvorlig. Derfor er de høje energipriser et centralt tema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal EU-landene blandt andet drøfte løsninger på kort sigt, som at sænke elafgiften. Men på længere sigt er der ifølge Dan Jørgensen kun én vej ud af krisen. Der skal produceres mere grøn energi, siger han. Mange nordjyske busruter risikerer at måtte lukke. Derfor beder Region Nordjylland regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik. Det skriver DR. Kravet kommer fra formand for Region Nordjylland, Mads Stuedal. Til DR udtaler han, at der er grund til at være dybt bekymret. Hvis ikke regionen får pengene fra næste år, bliver de nødt til at lukke flere busruter i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgetterne. Og vi bliver lidt ved offentlig transport. Togtrafikken mellem Fredericia og Odense skrues op fra på mandag. Det oplyser Bane Danmark, som har ansvaret for at drive, vedligeholde og udvikle det statsejede danske jernbanenet på X. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser og har været der siden i fredags, efter at der er udbrudt brand i en sikringshytte ved stationsbyen Aarup. Internationale tog samt Intercity Lyntog og Intercity Tog kører som normalt, men vil på dele af strækningen mellem Odense og Middelfart Fredericia køre med lavere hastighed. Med sine 112 år og 218 dage skriver Kirsten Svalbe fra Struer sig i dag ind i historiebøgerne. Hun er nemlig den længst levende dansker nogensinde. Hun rykker desuden ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Caterham, der er 117 år gammel. Kirsten Svalbe bor stadig i sit eget hjem og har altid været frisk. Selv mener hun, at gode gener og et godt humør er afgørende for det lange liv.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til

0: Har du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
2: Den lyse side. En podcast fra PFA.
4: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
2: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
19: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
20: Olli fra Gims, læg en besked.
21: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
22: Kog for nødplan. Kog for Gims.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
1: Det er os, der vækker dig i morgen, og vi er på jagt efter en torsdagstolk.
3: Skal det være dig, så er det en god idé at have styr på teksten til en helt særlig britpopsang.
1: Så kan du nemlig vinde 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM.
3: Hvornår begynder det?
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: på FM.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efterårsferie i Rød.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til show.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Efterårsudsal hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt. Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Tag på efterårstur i Fleggård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?
14: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: BFM.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashet ledte til et kontor-crash?
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
3: Det er os, der vækker dig i morgen, og vi er på jagt efter en torsdagstolk.
4: Skal det være dig, så er det en god idé at have styr på teksten til en helt særlig britpop-sang.
3: Så kan du nemlig vinde 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM.
4: Hvornår begynder det?
3: Top

0: Top FM.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Lego Dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego Dage i Næstved Storcenter.
3: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Hvad? Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?
5: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crush?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Works like a Bosch.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
16: Det er os, der vækker dig i morgen, og vi er på jagt efter en torsdagstolk.
17: Skal det være dig, så er det en god idé at have styr på teksten til en helt særlig britpop-sang.
16: Så kan du nemlig vinde 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM.
17: Hvornår begynder det?

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået ind på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Kom FN er godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontor-crash?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontorcrash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenteres af IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalpris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
21: Det er os, der vækker dig i morgen, og vi er på jagt efter en torsdagstolk.
22: Skal det være dig, så er det en god idé at have styr på teksten til en helt særlig britpopsang.
21: Så kan du nemlig vinde 6 måneders reklamefri radio her på Pop FM.
22: Hvornår begynder det?
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 365.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.

0: FM.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Pop

0: FM.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig.

0: Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Brug for en gaveidé. I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: FM. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
17: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.